0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

חבר'ה על הדשא אני דברים כאלה מחבב בנים בנות ביחד זה יפה שיש אומץ לפעמים להתערבב

0: לחכות שם.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

וזה בוודאי מולי. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו? עשן אותי.

נסענו ביום רשום על פילי. כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

when something so near and dear to life explodes.

right on.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. תוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח כי המלחמה עם איראן תסתיים לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי העימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה, באיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS דיווחו על כמה מטוסים אמריקנים שניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. אחרי ההודעה הבריטית על הסנקציות שהוטלו על ישראל, שר החוץ הבריטי לא פוסל את האפשרות שבריטניה תטיל סנקציות גם על בנקים ישראלים. דיפלומטים בריטים מזהירים מהחרפת העימות בין המדינות, מוסיף פרטים שליחנו ללונדון, אלעד שמחיוף.
5: גורם מדיני בכיר בבריטניה אומר לנו שחבילת הסנקציות שתתגבש בבריטניה בחודשים הקרובים יכולה לכלול גם סנקציות נגד בנקים ישראלים, אם אלה יתפסו כמי שמעודדים ומסייעים לפיתוח התנחלויות. זה אומר שנשקלת אפשרות להטיל סנקציות גם על בנק ישראלי שנותן משכנתאות לבנייה מעבר לקו הירוק. בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים בתגובה לחבילת הסנקציות, אבל גורם ישראלי אומר לנו אלו צעדים מידתיים. בריטניה הפכה למדינה לעומתית וביקורתית יותר כלפי ישראל, אפילו בהשוואה לבלגיה.
4: ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע חשש משיבושים ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תחבורה ותעופה דין פישר.
6: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מקווים מאוד שהתמונות של אותו יום חמישי לפני כמה שבועות, יום חמישי שבו הייתה שביתה ברשות שדות התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
4: הסרט עצמורות הוא הזוכה הגדול בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקר. מדווח כתב התרבות לירון זייד.
7: סרטו של משה רוזנטל עצמאות זכה אמש בעשרה פרסי אופיר, כולל פרס הסרט הטוב ביותר, התסריט והבימוי. כעת יחל עצמאות בחיכובו של אסי כהן את המסע בתור הנציג הישראלי במרוץ לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בטקס האוסקר בהוליווד. נזכיר שהסרט, שעלילתו מתחילה בישראל של שנות ה-80, שבר שיא של כל הזמנים במספר המועמדויות לפרסי אופיר עם 16 מועמדויות שונות.
4: ברכות. עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: שנה טובה, מרדיוס 100 FM.

כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים.

הקריאות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: איתנו?
1: תישארו. מיד, בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
2: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'ייד ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי האימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה, באיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. אחרי ההודעה הבריטית על הסנקציות שיוטלו על ישראל, שר החוץ הבריטי לא פוסל את האפשרות שבריטניה תטיל סנקציות גם על בנקים ישראלים. דיפלומטים בריטים מזהירים מהחרפת האימות בין המדינות. מוסיף פרטים שליחנו ללונדון, אלעד שמחיוף.
8: גורם מדיני בכיר בבריטניה אומר לנו שחבילת הסנקציות שתתגבש בבריטניה בחודשים הקרובים יכולה לכלול גם סנקציות נגד בנקים ישראלים, אם אלה יתפסו כמי שמעודדים ומסייעים לפיתוח התנחלויות. זה אומר שנשקלת אפשרות להטיל סנקציות גם על בנק ישראלי שנותן משכנתאות לבנייה מעבר לקו הירוק. בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים בתגובה לחבילת הסנקציות, אבל גורם ישראלי אומר לנו אלו צעדים מידתיים. בריטניה הפכה למדינה לעומתית וביקורתית יותר כלפי ישראל, אפילו בהשוואה לבלגיה.
7: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע חשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
9: מעל 100 אלף נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מקווים מאוד שהתמונות של יום חמישי שבו הייתה שביתה, ועוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות זו התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
7: הסרט עצמאות הוא הזוכה הגדול בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקר, מדווח כתב התרבות לירון זייד.
10: סרטו של משה רוזנטל עצמאות זכה אמש בעשרה פרסי אופיר, כולל פרס הסרט הטוב ביותר, התסריט והבימוי. כעת יחל עצמאות בחיכובו של אסי כהן את המסע בתור הנציג הישראלי במרוץ לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בטקס האוסקר בהוליווד. נזכיר שהסרט, שעלילתו מתחילה בישראל של שנות ה-80, שבר שיא של כל הזמנים במספר המועמדויות לפרסי אופיר עם 16 מועמדויות שונות.
7: ברכות. עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
11: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: שנה טובה מרדיוס 100 FM.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיית.
1: יס, שלום לכם ובוקר טוב. יום חמישי בשבוע, אנחנו כאן פותחים אותו ברדיוס 100 FM יחד איתכם, רגע לפני החג. בין אם אתם כבר בטירוף של הכנות, קניות, ניקיונות ונשימות, בין אם אתם פשוט מתעוררים לכם לעוד יום שגרתי, אנחנו עד 9 עם המוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל, ועבורכם כמובן גיל חדי וטכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, אנחנו יוצאים לדרך עם ברוס ספרינגסטין שמרגש בשיר הזה, I'm on fire. מאחלים לכם בוקר שקט שיביא איתו יום רגוע עד כמה שאפשר.

0: בוקר חדש, רדיו 100 FM, חצינו את 7:15, זמן מצוין להזכיר לכם שאיתנו השבוע, שהיום ממש מגיע לסיומו הדור הבא של הסרת השיער הביתית, סנסי לייט אייס של חברת סנסיקה, עכשיו בכוכבית 6141. אתם מקבלים את המכשיר הזה, מכשיר ביתי, IPL, חדשני, שמשלב גם טכנולוגיית קירור מתקדמת, גם עוצמה מקצועית לגמרי להסרת שיער, ואז יש לכם תוצאות קלות, בטוחות, נעימות, מהירות, בכל אזורי הגוף, גם בפנים, גם לגברים וגם לנשים. בקיצור, סנסי לייט אייס אחד כזה בכל בית, זה מה שאתם צריכים, בטח ובטח לפני החג, אחלה מתנה לחג, למי שאתם אוהבים, עבור עצמכם. חשוב לציין, סנסי לייט אייס מאושר על ידי משרד הבריאות, גם על ידי ה-FDA האמריקאי, והוא מגיע לכם עכשיו דרכנו, גם במחיר השקה חגיגי, גם עם הנחות, עם הטבות, עם התנות, אפילו סנסיקה אתמול חילקו כאן למאזינים, תכף נשמע מה קורה היום, ואולי הכי חשוב ל-60 ימי ניסיון, בסוף החודשיים האלה אתם ממש מוזמנים, אם לא תהיו מרוצים, מה שבדרך כלל לא קורה, אבל אם, אז אתם יכולים להחזיר את המכשיר, לקבל את הכסף שלכם חזרה, בלי שום אותיות קטנות, הכל מאוד נוח, נגיש, שירותי, שקוף, נעים עם סנסיקה. תכירו את סנסי לייט אייס, חייגו עכשיו לכוכבית 6141, קוסמטיקאית בצד השני של הקו, יכולה לייעץ לכם בחינם לגמרי, לדבר איתכם, לברר לכם, לעזור לכם לקבל החלטה, ובעיקר לתת לכם עוד פרטים על המכשיר החדשני הזה של חברת סנסיקה, סנסי לייט אייס. דברו איתם, כוכבית 6141. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ותכף חוזרים אליכם עם עוד מוזיקה, טרטלס וירמי קפלן ושימון בוסקיל, המלא מוזיקה טובה כבר.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: משתלת הארונים, זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה, והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. משתלת הארונים, אל תחכו לרגע האחרון, חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. יש משלוחים, משלוחים, משלוחים. 03-64-777-17.
2: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: בית של מקצועים, סנסיקה.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: 100 FM רדיוס.
12: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

happy together. Turtles. אצלנו 7:24 בדיוק, אבל מקווים שאנחנו happy together. אתם happy together? יופי. כי חזרנו עליכם עם עוד מוזיקה together. וירמי קפלן מצטרף כבר עכשיו.

לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: ליברמן, הוא מייצג הכי נכון את הערכים המוצהרים שיש בחוקת הליכוד, הוא ממשיך דרכו של ג'בוטינסקי ושל בגין, לא רק הוא, כל המפלגה.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה...

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. מגנזיום, זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: הטיפולים שקדם מעניק יכולים לסייע ולעזור להמוני אנשים.
3: בזכותכם קיבלתי את הבית שלי, את השקט, את השינה, את הילד החדש שהצטרף אלינו למשפחה.
4: יש לי מקום בטוח להיות בו.
5: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים. חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם, מחזירים פעימת חיים.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: אל תשלח לי לבבות, אני רוצה פרחים.
8: פרחים לראש השנה, ברור.

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: תגיד, אתה כבר יודע על מי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
6: בית של מקצועים, סנסיקה.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: 100 FM רדיוס.
14: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

0: Go goes, our lips are sealed. בוקר חדש, רדיוס 100FM, 7:40 כבר. אנחנו לגמרי מתקדמים עם הבוקר הזה. השפתיים שלנו ממש לא חתומות, להפך. אנחנו לא מפסיקים לדבר, לספר, לעודד אתכם. שיש כאן השבוע, חוץ מכל המוזיקה הטובה, חגיגה אמיתית עם סנסיקה, שנותנים לנו את הדור הבא של הסרת השיער הביתית. סנסי לייט אייס, חברים, זה היום האחרון בשבוע ההשקה המטורף הזה שקורה כאן. אני רוצה להגיד בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל סנסיקה ישראל. אהלן גיא, בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר אור, שירה, לך ולכל המאזינים, ואיזו התרגשות כאן בסנסיקה הבוקר הזה. את יודעת, יום אחרון, לא רק למבצע שאנחנו נותנים, כי אנחנו אצלך ברוך השם בתוכנית נותנים לא מעט, אבל זה היה שבוע השקה יוצא דופן, מוצלח מאוד, עם המון פניות, ופשוט מחמם את הלב, אבל מה לעשות? הגענו לנקודת הסיום, נכון. ואני באמת ממליץ בחום לכל מי שיש לה או לא עניין בהסרת שיער, ורוצים לעשות את זה בבית, כמה דקות תשמעו אותנו, יכול להיות שיש לכם כאן משהו שפשוט תשדרג לכם.
0: לא יכול להיות, בטוח, ואני גם מזכירה שאתה כל הזמן הזכרת ככה לאורך השבוע, שגם מי שיש לו איזשהו מכשיר ביד בבית, עדיין שיקשיב, עדיין שיישאר איתנו, כי יש בשורות, נכון? אתה בסוף תסביר הכל. בוא נתחיל באיזה משפט על סנסי לייט אייס. בכל זאת, אנחנו מדברים על משהו חדש שפרץ לחיינו.
1: נכון מאוד, אז אנחנו מדברים באמת על משהו חדש, שבשבועות האחרונים באמת נכנס לשוק הישראלי. זה לא סתם משהו חדש, את יודעת, זה המון המון זמן של מחקר ומחשבה וברור צרכים ישיר עם הלקוחות,
0: כן.
1: שבאמת שאלנו אותם מה היה חשוב להם במכשיר הבא שנפתח, ובנימה אופטימית זו אני אומר, הלוואי בעוד חברות יהיו כאלו יוזמות של מוצרים ודברים שאנחנו צריכים, שישאלו אותנו לפני מה היינו רוצים לראות,
0: כן.
1: ובמכשיר הזה אני שמח לומר, עשינו זאת. חברת סנסיקה מציגה כאן את הסנסי לייט אייס, מכשיר פרימיום שהזיז רגע הצידה את כל מה שהכרנו עד היום בעולם הסרת השיער בבית, ועומד איתן עם טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות. אני מדבר על מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר בבסיס שלו עובד על אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה ומוכחת מחקרית שיעילה לטיפולי הסרות שיער ה-IPL, אותם פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, מומרים לחום בדרך, יחד עם אפשרות לקרר את הטיפול. זה אומר שכל פולס שיוצא,
0: כן.
1: אנחנו עוברים קירור, ובכך מנעימים לנו את הטיפול וגורמים לו להיות לא מוגש. אנחנו מגיעים הכי קרוב מאי פעם שיכולנו לתוצאה של קליניקה.
0: אז בעצם החידוש שהוא מביא איתו זה גם העוצמה, נכון? הגבוהה יותר.
1: נכון.
0: שגם אמרת, אם הבנתי נכון, שמקצרת לנו ממש את זמני הטיפול, וגם קירור שמרגיע את האזור שאנחנו מטפלים בו, וככה אנחנו באמת יכולים לעשות את הטיפול יעיל יותר, גם למי שיש לו אור רגיש, כי יש אנשים שנבלים מהעוצמה פתאום המקצועית הזאת שנכנסת אליהם הביתה.
1: נכון מאוד, תראי, קודם כל המאזינים והלקוחות בכלל מאוד מאוד התעקשו שבמכשיר הבא זמני הטיפול יהיו קצרים משמעותית מכל מכשיר שהם הכירו, לא בהכרח של סנסיקה. וקצב הפולסים שהמכשיר הזה יודע להוציא הוא פשוט יוצא דופן. אני מדבר על שני פולסים בשנייה, 120 בדקה, זה פשוט מקצר את זמני הטיפול ל-5-6 דקות לאזור. מעבר לכך, דיברת על העוצמה. גם כאן הקפדנו ועשינו זאת, עוצמה הרבה יותר חזקה ממה שהכרנו עד היום, גם כדי לדייק את הטיפול וכדי להתאים אותו, וכמובן מצבי הטיפול. אני מדבר גם על אנשים שאת תיארת עם אור רגיש, שאני יודע לומר בוודאות שהם נמנעו מלעשות טיפורי הסרת שיער. עם המכשיר הזה הם בהחלט עושים. יש פה אפשרות למגוון מאוד מאוד יפה של תוכניות טיפול מותאמות, כולל ההצעה של הטיפול, כולל טיפול קלאסי למצב יומיומי, וכמובן, כמובן, אנחנו מדברים כאן על יחידת הקירור המדהימה הזו, שבסוף גורמת לנו לא להרגיש את הטיפול. אין דברים כאלה היום במכשור ביתי. הנראות של המכשיר, אנחנו, את יודעת, אנשים שמקבלים את המכשיר, הם פותחים אותו, הם מחזיקים אותו ביד, הם אומרים, וואו, זאת ממש תחושה של פרימיום, זאת ממש תחושה של בוטיקי, ועיצוב יוקרתי. ובצד כל הקדמה הזו, בצד כל הטכנולוגיה, התעקשנו בחברת סנסיקה לשמר את הסטנדרטים בעולם השירות. זה אומר שגם במכשיר הזה, כל מי שמזמין אותו נהנה מחודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, ומה שיפה זה באמת מתאים גם למי שהייתה במכון ורוצה להשלים את הטיפול, גם לאותה אחת שעשתה רק סכיני גילוח ושאבה, וגם לאותם הורים שבני הנוער פשוט מנדנדים להם לקחת אותם למכון.
0: כן.
1: אפשר וצריך אז, לחסוך לא מעט כסף.
0: אז באמת בזמן. מי שכבר החליט והולך על זה ומתקשר לכוכבית 6141, מה הוא יכול לקבל ולמה הוא צריך להזדרז כדי לתפוס את כל המבצעים שרצו כאן השבוע? אני מקווה שאתם עדיין משאירים אותם הבוקר.
1: נכון.
0: לספר לנו.
1: אז תראי, קודם כל, המבצע התחיל בראשון האחרון והסתיים היום עם סיום התוכנית שלך. ולכן אני באמת קורא למי שאת קראת בתחילת התוכנית, כל אותם אנשים שיש להם מכשיר ביתי אחר להסרת שיער, לא בהכרח של חברת סנסיקה, כן. לא משנה. אם אתם רוצים להשתדרג רגע לפני החג וסוף סוף, איך אומרים, להצטייד בפרימיום, גם לכם אני מדבר, יש פה הזדמנות עם הצעה מדהימה, ובכלל... מי שרוצה לעשות הסרת שיער מקצועית לטווח ארוך בבית, צריך לחייג אלינו בזמן הזה. כוכבית 6141 זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזק כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיספיק אותנו בזמן התוכנית שלך היום בלבד שירה, בכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה במחיר השקה של 20% הנחה מהמחיר הרשמי באתר החברה.
0: ו20 הראשונים
1: שעכשיו רק לרגע עוצרים ומרימים טלפון לכוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות. את יודעת, באווירה שלך, איזה כיף זה לקבל עוד מתנות.
0: לגמרי.
1: וכמובן, מי שיש לה רק שאלה ורוצה רק להבין טוב יותר, את יותר ממוזמנת לחייג אלינו. כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי, תודה רבה על השיחה ועל המתנות ועל ההטבות ועל ההנחות. בהחלט מרגישים את החג. איזה כיף. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, תרימו טלפון, דברו עם סנסיקה, כוכבית 6141. Golden Scans.

אקו, אקו מנהלת את העסק הזה. קרמה. חברות אותו שמונה, אנחנו סוגרים עכשיו את השעה הראשונה שלנו ביחד. אייל דסקל עורך את המוזיקה הבוקר, גיל חדי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, ואנחנו מחכים לכם כאן לשעה נוספת שממש עוד רגע וחצי יוצאת לה לדרך שוב. אז תשארו קרובים, שלוק מהקפה, וקבלו את ברונו ורוז עם הפתה. וואי, כמה זו נשמענו את השיר הזה.

0: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
1: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
2: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
5: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
6: אסנהיים פוגשת רינה מצליח. הערב בערוץ 13.
7: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
8: סנסיקה. שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

0: ברחבי הארץ. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: 100FM רדיוס.
10: שנה טובה ברדיוס 100FM.
11: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהב חיית, כאן ברדיוס 100 FM.

מיסטר פוסטמן הקרפנטרס פותחים שעה שנייה של בוקר חדש רדיוס 100 FM 82 דקות עכשיו עד 9 אנחנו עם מוזיקה טובה טובה ליום אחרון בשבוע ביחד רגע לפני ראש השנה יאללה בואו יוצאים שוב לדרך אני קריסטינה אגילרה עם קנדי מן אז הנה הרבה שתהיה בוקר טוב

0: אילן, אילנית, בשנה הבאה. עוד תראו. בינתיים תראו מה קורה וכמה טוב בשעה הזו. אנחנו מזכירים לכם שרגע לפני החג אנחנו מביאים לכם את הדור הבא של השרת השיער הביתית, סנסי לייט אייס של סנסיקה, במחיר השקה חגיגי, עם הטבות, עם הנחות, עם מתנות שסנסיקה מחלקים לכם מאזיני בוקר חדש. היום יום אחרון, חייגו עכשיו כוכבית 6141, קבלו את כל ההטבות על המכשיר הביתי החדשני שמשלב לראשונה גם טכנולוגיית קירור, גם עוצמה מקצועית גבוהה יותר, וביחד יש לכם טיפול עוצמתי, נעים וקל יותר וקצר יותר. אתם מקבלים כמובן את המכשיר ל-60 ימי ניסיון, כמו שסנסיקה אוהבים לפרגן לכם. בסופם לא תהיו מרוצים, קבלו את הכסף חזרה, אין אותיות קטנות, הכל קל, נגיש, נוח ושירותי עם סנסיקה. חייגו כוכבית 6141, קוסמטיקאית בחירה, תעזור לכם בצד השני של הקו לקבל החלטה, להבין יותר. עוד פרטים על המכשיר הזה שככה פרץ לחיינו בסערה ומביא איתו בשורה נפלאה להסרת השיער הביתית, קל יותר, נעים יותר ואיכותי. כוכבית 6141, סנסי לייט אייס של סנסיקה, עכשיו אצלנו יום אחרון למבצע השקה, ואתם רוצים לתפוס אותו מאוד, אז דברו איתם עכשיו, הם זמינים לכם בכוכבית 6141. אנחנו יוצאים לקצרה וחוזרים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: פרחים לראש השנה?
5: משתלת

0: ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141.
2: בית של מקצועים, סנסיקה.
3: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המר

0: עלה בישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
1: 10 אתרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: תעשי מה יהיה מחר. אתם לא יודעים מה יהיה מחר. אני אגיד לכם מה יהיה מחר. בואו אני אגיד לכם. מחר אתם כבר תהיו עמוק בתוך ההכנות לחג, בתוך הטירוף של הארוחות והמפגשים המשפחתיים והגפילטה, לא יודעת. ואז כשתזכרו מאוחר מדי, אתם תתחרטו שלא צלצלתם בזמן אתמול כששירה אמרה לכוכבית 6141 ושמתם יד על סנסי לייט אייס ותפסתם אותו במבצע החג במחיר השקה. אז מה? אז בואו תעשו את זה עכשיו כמו שצריך. בואו נגיד ביחד שלום לגיא צרפתי, סמנכ"ל סנסיקה ישראל. אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר אור, שירה, לך ולכל המאזינים. אכן, מחר לא יהיה כאן את המבצע שהיה לנו לכל אורך השבוע.
0: בדיוק.
1: יש הסנסי לייט אייס, אבל יש שם משהו חסר.
0: בדיוק.
1: ואת יודעת, יש כאן, אני חייב לשתף אותך בגלל שזו הפעם האחרונה שאני עולה אצלך בתקופה הקרובה.
0: כן.
1: וכמו שאמרת, רגע לפני החג, יש כאן הענות פשוט יוצא דופן מצד מאזיני התוכנית שלך. כנראה שכולם שמעו אותנו בשעה הקודמת ומבינים שהגענו לנקודת הסיום של המבצע שובר שוויון הזה, וזה כיף גדול לראות את מה שקורה כאן. אנא העזרו בסבלנות, לא תמתינו יותר מדקה אחת, אנחנו נגיע לכולם.
0: אז באמת בוא נהיה ככה, נעשה איזה ספתח חשוב, כי אולי יש איתנו עכשיו אנשים בשידור שאיכשהו, לא יודעת איך, אבל איכשהו פספסו את הבשורה של סנסי לייט אייס, וחשוב, חשוב להכיר בדיוק מה הוא מביא איתו, מה החידוש שהמכשיר המדהים הזה מביא איתו עבורנו.
1: נכון מאוד, אז אני מזכיר, חברת סנסיקה, כולם מכירים את המוצרים והשירותים שלנו, אני בצניעות אומר, גם כולם מכירים, אבל סוף סוף השבוע השקנו את הדבר הבא, הדור החדש לטיפול בעשרות שיער, מכשיר הסנסי לייט אייס, שפותח ויוצר על סמך מה שהלקוחות אמרו וביקשו. זה פשוט משהו שהוא לדעתי תקדים במדינת ישראל. חברה שמפתחת מכשיר בהתאם לצורכי הלקוחות ולבקשתם.
0: כן.
1: מכשיר להסרת שיער. אני מדבר על אותה הסרת שיער מקצועית ביותר שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות. הפעם זה קורה עם מכשיר הסנסי לייט אייס. מכשיר פרימיום לכל דבר ועניין, ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שבבסיס שלו עובד על אותה טכנולוגיה שאנחנו מכירים ומוכחת מחקרית כיעילה מאוד לטיפולי עשרות שיער, IPS, אותם פולסים שנשלחים באופן מדויק לזקיקי השערה, ובעצם מפחיתים לנו את צמיחת השערות לטווח ארוך, יחד עם אפשרות במכשיר הזה ספציפית, לעבור טיפול מקורר עם יחידת קירור ממש ייעודית לדבר הזה, מה שהופך את הטיפול הרבה יותר נעים ולא מוגש. פשוט הכי קרוב מאי פעם שהצליחו להגיע עם מכשיר ביתי להסרת שיער לתוצאה של קליניקה.
0: אז יש פה גיא באמת איזושהי מערכת קירור מובנית בתוך המכשיר, נכון?
1: נכון.
0: שממש מתלווה לכל פולס, כאילו יש לנו בעצם חוויה טיפול שהיא נעימה יותר, נגיד האזורים הרגישים יותר, אנחנו ממש יכולים להרגיש את זה, אבל גם עוצמה וגם מהירות.
1: נכון, נכון. חשוב לומר, בצד יחידת הקירור יש את קצב הפולסים המסחרר,
0: כן.
1: שיוצא באמת בקצב של שני פולסים בשנייה, 120 בדקה, ומבלי לאבד בעוצמה שלו, יחד עם יחידת הקירור, עובד כיחידה אחת, פשוט מביא אותנו למצב שטיפולים שהיו לוקחים פעם חצי שעה, מגיעים ל5-6 דקות טיפול,
0: וואו.
1: מה שמאפשר לכולם לתפוס כמה אזורי טיפול ביום אחד.
0: כן.
1: ועוצמה, דיברת על עוצמה, גם במכשיר הזה, אמרנו, נאתגר את עצמנו עם עוצמה יוצאת תופן, מאוד מאוד קיצונית לשימוש ביתי ויעילה ומדויקת.
0: כן.
1: ובצד כל הדבר הזה, את יודעת, צריך לדבר גם על נושא המראה של המכשיר. פעם ראשונה שצוות נפרד בפיתוח של מכשיר בחברת סנסיקה, אמון רק על נושא העיצוב, הפיתוח והדיוק של הפרטים, הנוחות של ההחזקה של המכשיר והטיפול עצמו. ואם זה לא מספיק, את יודעת, אני תמיד אומר, ובטח יהיה נכון לומר עכשיו שזה הפעם האחרונה שנעלה לזמן הקרוב, חברת סנסיקה בצד קדמת הטכנולוגיה, בצד כל השיפורים והשדרוגים שעשינו, עדיין משמרת את הסטנדרטים שלה בעולם השירות.
0: כן.
1: אני מדבר כמובן על חודשיים ימי ניסיון. מזמינים את המכשיר, הוא מגיע עם שליח עד הבית בתיאום מראש. עושים הדרכה וליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות. אם חס וחלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא, לשמחתי הרבה זה לא באמת קורה.
0: אז אני רוצה באמת, גיא, להתעכב על העניין הזה, וככה, ככה, לסיים את השיחה ב... בבשורות כלכליות טובות, כי אתם באמת מביאים, חוץ מה-60 ימי ניסיון האלה שהם סופר מנגישים את המכשיר, אין בכלל ויכוח על זה, גם מחיר השקה שהוא מאוד נוח, וגם הטבות וגם מתנות, והמאזינים שלנו חייבים להבין שלא נשאר עוד הרבה זמן כדי לקבל את כל חבילת ההטבות הזו רגע לפני החג. זו אחלה מתנה לעצמכם קודם כל, אבל באמת למי שאתם רוצים לתת. מה החבילה הזאת כוללת? מה אתם יכולים? איך אתם באים לקראת המאזינים?
1: ברצון רב. אז אני רק רוצה לתאם ציפיות ולומר ולקרוא אפילו לכל אלו ששומעות אותי עכשיו, אבל יש לכם כבר מכשיר בבית כלשהו אחר להסרת שיער, אתן יותר ממוזמנות להרים טלפון אפילו רק כדי לשמוע מה יש לנו להציע במיוחד עבורכן. בנוסף לכך אני פונה לכל מי שרוצה או רוצה סוף סוף לקבל תוצאה של מכון מבלי לצאת מהבית, להחזיק פרימיום בכף ידכם. פשוט לעצור לרגע, לפנות 3 דקות מזמנכם, זה בדיוק הזמן לעשות את זה, כי אנחנו מסיימים את המבצע ממש בשעה הקרובה. לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאמור על 2 ימים לניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיתפוס אותנו עדיין, מי יצלח בתוכנית ומהרדיו בכלל, ממש עכשיו, בכוכבית 6141, עדיין יזמין את המכשיר הזה במחיר השקה של 20% הנחה מהמחיר הרשמי באתר. 20% הנחה ו-20 הלקוחות הראשונים, אם זה לא מספיק מה שנקרא, שמחייגים פשוט ראשונים, רגע מהירים, מרימים טלפון לכוכבית 6141, ייהנו גם מ3 מתנות מדהימות. זה פשוט שובר שוויון. חייגו כוכבית 6141.
0: שוברי שוויון אנחנו אוהבים. גיא, אני רוצה להודות לך לא רק על השיחה הזו, אלא על כל השבוע שליוויתם אותנו. תמיד כיף לדבר איתך, תמיד כיף לקבל את המכשירים שאתם נותנים לנו, שעוזרים לנו ביום יום, ובטח ובטח במבצעים שאתם נותנים, שזה תמיד כיף. כוכבית 6141, חייגו חברים, דברו עם הצוות של גיא, צוות סנסיקה עכשיו לרשותכם בכוכבית 6141. אנחנו יוצאים לקצרה, כבר חוזרים.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: משתלת הארונים,
5: זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה, והכל במחירים הזולים בישראל וב...

0: 03-6477-17.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
2: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
3: אסנהיים פוגשת רינה מצליח, הערב בערוץ 13. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
6: מיסיונרים בשביל הדברים הטובים.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

טלפוני כזה, עגיל בגבה עושה לך את זה. כל היום מדברת על אנרגיה חיובית, וואלה אני פוחד לגוע בך, לא להתחשמל. ניסיתי לעשות בשבילך הכל, זרקתי את הגורנט, לבשתי סגול, עזבי אותך, חזרתי לסגול.

את הסיבה הגדולה הלילה, יובם והשחורה. אתניקס, מחזירים אותנו אל המוזיקה, רבע לתשע כבר, ואנחנו ממשיכים. עם נדב גאץ', גולדן בוי.

25 שנה לסינגל ש... הוציא את הבקסטריט בויז מהאזור המתקתק והדביק שהיו בו. חשף צדדים קצת יותר מחוספסים והחולים של השירים שלהם. כן, אז יחד עם הכל, אנחנו חותמים שעתיים ביחד. בוקר חדש להיום. תודה שהשכמתם איתנו הבוקר. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לאייל דסקל שערך את המוזיקה, לגיל חדי טכנאי השידור. ממש תכף ג'ני בלום תצטרף אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. אני שירה זהבי חיית. משאירה אתכם עם safety dance של men without hats. נשתמע ביום שני אחרי החג. חג שמח. שנה טובה ממש שתהיה לנו. מגיע לנו שנה טובה יותר.

0: איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: הבעיה האמיתית שלנו היא אלה שכבר יש להם אזרחות, כמו מנצור אבס, חד משמעית. עכשיו אני אומר לך יותר מזה, תיאולוגית זה לא יכול לעבוד. עזוב שהוא לאומן קיצוני או משהו כזה, תיאולוגית, אם אתה ערבי מוסלמי, אתה מבחינה דתית לא יכול לקבל ריבונות של עם אחר כאן בדר אל אסלאם, ובוודאי שלא בארץ הקודש, בירושלים. זה לא יכול לעבוד.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
3: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
5: סנסיקה. שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
7: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני.
8: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
7: פרחים, סחלבים, עציצים, סידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
8: משתלת אהרוני, המקורית, רמת השרון.
7: למשלוחים 03-64-777-17.
9: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
10: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: החודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94, 94. השלוש שנים ממועד הרכישה. 100 FM.

0: שנה טובה מרדיוס 100 FM.
1: שלום לכם, בוקר טוב, ואפשר כבר לאחל בריש גלי ובקול גדול שנה טובה, אהובים יקרים.
0: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: רגע לפני שנפתחת לשנה חדשה,
0: אמנתי שיש,
1: אנחנו כאן כדי לפזר ולהתחיל אותה בהרבה מאוד אהבה. אור פרץ בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, יורי שיבנוב על הביצוע הטכני. אתם מוזמנים לאחל שנה טובה לכל מי שאתם אוהבים. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא אהבה פלוס עם ג'ני בלום, יש לנו גם פרס שווה עוד מעט כל הפרטים, אבל קודם בוא נתחיל.

אז למי אתם רוצים לאחר חג שמח? כתבו, הקדישו ואולי תזכו ב-200 שקלים לחצי חינם מתנת מיקשרונים, קונים במבצע החג בחנויות המתחם, קנייה מצטברת של 1,000 שקלים ומעלה ונהנים מ-200 שקלים במתנה לקניות בחצי חינם עד 11 בספטמבר. זה קורה מיקשרונים בשביל הדברים הטובים. הרקון 2, עוד השרון. הרי סטיילס עכשיו.

איזה כיף לראות את איחולי השנה הטובה שלכם וגם שירי הבוסטר שלכם. היום נפנק אתכם. אילנית לוי כותבת שתהיה לכם שנה טובה, מתוקה, תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים הכי טוב, לשמח, לרגש, להכניס המון מוסיקה ואנרגיות טובות לחיים שלנו. בכיף. ולמשפחה שלי ממשיכה, ליניב בעלי האהוב, לאור, אופק ועידו, מיכאל ונועם, נאיה ויאלי, הנכדות המדהימות שלי. לשנה החדשה אני מאחלת לנו קודם כל בריאות, אהבה, שמחה, המון נחת, שנמשיך להיות תמיד אחד בשביל השני, לצחוק, לחגוג, ליצור המון רגעים יפים יחד, ושתהיה לכולנו שנה של בשורות טובות, הגשמת חלומות ורגעים מאושרים. אתם הלב שלי והאושר הכי הכי גדול שלי. ולסיום אני מבקשת להקדיש לכם את השיר הבא, שהוא מבחינתי שיר הבוסטר שלנו. באהבה גדולה, כותבת אילנית.

0: האנשים יקרים מחפשים מתנה לחג מושלמת להורים, למשפחה. אוי, נפלתם על השבוע, נכון? השבוע אנחנו עם ביקיור לייזר במבצע מטורף לראש השנה. לא סתם ביקיור לייזר, אלא דגם הפרו שלהם, שזה המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביקיור. הוא נמכר באתר בחנויות הפארם ב-2,500 שקלים ויותר, אבל אצלנו כאן באהבה פלוס, רק השבוע, וזה היום האחרון השבוע, אנחנו כבר בחמישי, 1,490 שקלים בלבד, וגם קחו קרית שיאצו בשווי 500 שקלים במתנה, וגם, כמו תמיד, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. אני רוצה להזכיר לכם, מדובר פה במכשיר לבית ולקליניקה, שהוא פיתוח ופטנט ישראלי, שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, מכשיר פשוט משנה חיים. כי הזמן לזרוק את הכדורים, המשככים וכולי, הוא פשוט מתנה מושלמת. לכם, להורים שלכם, למשפחה שלכם. עכשיו כל הפרטים מחכים לכם בכוכבית 3414. אל תפספסו את ההזדמנות, המכשיר הזה של הביקיור, דגם הפרו ב-1,490 שקלים, כוכבית 3414, יום האחרון למבצע.
1: בחסות.
2: כל פעם אותה...
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
1: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
5: 90-40-650 בישולים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
7: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
8: אל תשכחו.

למשלוחים 03-6477-17. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: 1111.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. מרין מבקשת למסור, אבי שלי, עוד שנה עברה ועוד שנה שבה אנחנו ממשיכים לבחור אחד בשנייה, לצמוח יחד, לצחוק, להתמודד ובעיקר לבנות את המשפחה שלנו. עברנו לא מעט בדרך, אבל מכל מה שעברנו נולדו הרגעים הכי יפים שלנו, ובעיקר שתי הבנות המדהימות שלנו, שהן האושר הכי גדול שלנו. אני רוצה לאחל לנו להמשיך להיות ביחד, ושתמיד יהיה לנו בית מלא באהבה, צחוק, בריאות ורגעים קטנים של אושר. אוהבת אותך ומאחלת לנו המון שנים של יחד. יום נישואים שמח לנו, אבי שלי. כותבת ומקדישה לך את השיר הבא, מרין.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. רדיו

0: 100FM, חברים, חברות יקרים, זה הזמן לבוא ולהגיד בוקר טוב לגיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר.
1: בוקר טוב ג'ני, בוקר טוב למאזינים של רדיוס.
0: בוקר טוב יקירי, ושנה טובה, כבר אפשר להגיד מעכשיו. ואיזה מתנה אתם מכינים לכבוד השנה החדשה, הביקיור לייזר בדגם הפרו שלכם. בוא תספר לנו קצת על המכשיר הזה, למי שעדיין לא ככה הקשיב לנו במהלך השבוע וחבל.
1: אז באמת, למי שעדיין לא מכיר, אז ביקיור לייזר פרו זה מכשיר רפואי שמבוסס על טכנולוגיית לייזר רך. בעצם המכשיר יודע לטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, יודע לטפל ממש בדלקות, כאבי מפרקים, דורבן, כתף קפואה, פריצות דיסק, בעיות של פה ולסת. המכשיר הזה יכול לסייע רבות, עוזר לנהל את הכאב בצורה חכמה ובריאה יותר, עוזר לכם להוריד את התלות שלכם בטיפול תרופתי, ובאמת לקראת ראש השנה בהחלט מתנה נפלאה להורים, למשפחה ולכל מי שסובל מכאבים.
0: תגיד לי גיא, רכשתי את המכשיר, המכשיר הגיע אליי, איך אני יודעת איך להשתמש בו?
1: אז ביקיור לייזר כאמור הוא פיתוח ופטנט ישראלי, כל החוברות הן בעברית, עם תמונות ברורות שמסבירות על כל אזור בגוף בדיוק איך להניח את המכשיר. צוות הדרכה נפלא ילווה אתכם לאחר רכישה ויסביר לכם איך להשתמש וייתן לכם טיפים לשימוש, סרטוני הדרכה ביוטיוב, כך שגם לאחר רכישה יש לכם מעטפת מלאה שמלווה אתכם ועוזרת לכם למקסם את מלוא הפוטנציאל מהמכשיר.
0: נכון, אתם מאפשרים את המכשיר ל-60 ימים, ימי ניסיון בעצם, אבל נגיד עכשיו כואב לי, קיבלתי את המכשיר, תוך כמה זמן אני יכולה לדעת, זאת אומרת, להרגיש את ההבדל, או לראות שהמכשיר באמת מסייע לי?
1: אוקיי, אז אני 12 שנה בביקיור לייזר, זו השאלה הכי נשאלת. קניתי, תוך כמה זמן זה יעזור לי? אז באמת, אם זה כאב אקוטי, קמתי בבוקר עם צוואר תפוס, מתחתי איזה שריר בחדר כושר, פה האפקטיביות תהיה די מיידית. טיפול שניים וכבר נרגיש הקלה משמעותית בכאב. אם זה כאב כרוני שהוא נמשך מעל 3 שבועות ואולי כבר מלווה באיזה דלקת, אז פה אנחנו צריכים לטפל את השבוע 10 ימים באופן רציף, כי כמו שאנטיביוטיקה לא עוזרת ביום אחד, גם המכשיר לא יכול לרפא דלקת ביום אחד. אבל שבוע 10 ימים בהחלט מספיקים כדי לראות תוצאה מיטבית, ולכן 60 ימי ניסיון בהחלט עושים את העבודה.
0: המכשיר הזה גם יכול לסייע לי בשיקום אחרי פציעות וניתוחים, נכון? זה גם בעצם מזרז את תהליך ההחלמה של הגוף.
1: נכון, אחרי ניתוחים, במקביל לטיפולי פיזיותרפיה, ביקיור לייזר בהחלט מכשיר שתרצו שיהיה צמוד אליכם. הוא מסייע ומשפר את זרימת הדם, מגביר את ייצור האנזימים שנלחמים בדלקות, אנדרופינים שמפחיתים את הכאב, מגביר את ייצור האלסטין והקולגן שמחדשים את האור, כך שגם לאחר ניתוחים ושיקום, ביקיור לייזר יכול לסייע רבות.
0: מכשיר בכל בית שצריך להיות. בוא נדבר עכשיו על מה מחכה, והיום זה היום האחרון למבצע של ביקיור לייזר, אז בוא ספר לנו על המבצע המטורף שמחכה לכל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 3414 וביום האחרון.
1: אז באמת ביקיור לייזר, כמו בכל ראש השנה ובפסח, אבל בעיקר בראש השנה, אנחנו יודעים שאנשים מחפשים מתנות להורים, למשפחה, לעצמם. וביקיור לייזר מתנה נפלאה, ואנחנו הורדנו את המחיר שלו ממש ב-50% הנחה. באתר הוא נמכר ב-3,000 שקלים, בפארמים ב-2,500, כאן אצל ג'ני 1,490 שקלים בלבד, לדגם הפרו, הדגם הכי מתקדם, ותשלומים נוחים ושליח עד הבית ו-60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, ומתנה מפנקת בשווי 500 שקלים, קריצ'יאצו מפנקת. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414, ולקחת מכשיר שהיום במיוחד עוזר לכאבים, אבל גם לא כואב בכיס, כי זה בהחלט מכשיר שאתם רוצים שיהיה צמוד אליכם אם אתם סובלים מאיזה כאב. מכשיר שילווה אתכם לפחות 8 עד 10 שנים, כי הוא בנוי לעבוד שנים רבות. כוכבית 3414.
0: גיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר, רוצה לאחל לך שנה טובה.
1: גם לך, ג'ני, תודה על כל השבוע.
0: באהבה גדולה, ותמשיכו לחסוך מאנשים הרבה כאב. תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי. פרסומות וחוזרים.
2: בחסות
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מטבחי השף, דקל קמילה. 100 FM רדיוס.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
7: 90-40-650 בישולים. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
0: מאסטר. פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני.
8: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
0: פרחים, סחלבים, עציצים, בסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
8: משתלת אהרוני, המקורית, רמת השרון.
0: למשלוחים 03-64-777-17.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
12: גט קומפי,
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
16: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק, כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
17: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
19: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
20: ענק המימון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב

שחר כותב, כמיטב המסורת אני רוצה לאחל שנה טובה לאשתי אפרת היקרה, מכונה אפי, המון המון בריאות ואושר, הצלחה בכל, באישי, במשפחתי, במקצועי, ועיקר בטיולים שלנו. אני אוהב אותך יותר מהכל ומאחל לנו שנים מרובות של אהבה, כיף, נחת, אושר מהילדים המקסימים והמדהימים שלנו, היקרים לנו מכל, וקייזר, הכלב שלנו, המתוק שמשגע את כל הבית, עם המון אהבה, הערכה והערצה גדולה, מוסר לך בעלך שחר, ומצטרפים גם הילדים רז וליבי. אפי, את אלופת האלופות, השיר הבא, מוקדש לך.

עכשיו אני רואה שגם ברוריה ביקשה איזה חוליו כזה לכבוד השנה החדשה. והיא מאחלת שנה טובה, שנת שלום, שנת בריאות לכולם.

דן כותב הבוקר, האדם מייצר את מחשבותיו שלו ומחשבותיו שלו מייצרות את כוונותיו וכוונותיו מייצרות את המציאות שלו. אז תתחילו ליצור מציאות, או יותר נכון מחשבות. זה השיר לפתיחת השנה של דן אברהם טל. אדם צובר זיכרונות ומחשבות וכוונות ומציאות בסך הכל.

את השעה הזו אנחנו חותמים עם המסר של עידית שמאחלת לכל המאזינים שנה טובה ומתוקה, שתהיה מלאה באושר, התקדמות, הצלחה, ושכל משאלות ליבנו יתגשמו לטובה, שנדע רק שמחה ואהבה. חג שמח לכולה, מעידית. אנחנו חוזרים מיד אחרי הפרסומות לשעתיים נוספות של שנה טובה פלוס.

זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
2: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
3: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
0: אסנהיים פוגשת רינה מצליח, הערב בערוץ 13.
4: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיו לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקיו לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.
5: משתלת הארונים. פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים.
6: משתלת אהרוני.
5: אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי.
6: יש משלוחים.
5: 03-64-777-17.
6: קנקון.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
8: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
9: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון, בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
15: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: חצי

0: ו-90 לקילוגרם, קראה עם עוף טרי, 2 קילוגרם, רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. 100 FM רדיוס.
3: שנה טובה ברדיוס 100 FM 100

שנייה של שנה טובה פלוס יוצאת לה לדרכה, ואתם מוזמנים להמשיך לכתוב ולשגר אלינו את הברכות שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-9-80, דף הפייסבוק גם הוא מחכה עם הפוסט היומי והחגיגי שלנו, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו גם שם, ויש לנו פרס. בינתיים ניתן לאימי לסיים לשיר.

אז הפרס שמחכה לכם 200 שקלים לחצי חינם, מתנת מיקס שרונים, קונים במבצע החג בחנויות המתחם, קנייה מצטברת של 1,000 שקלים ומעלה, ונהנים מ-200 שקלים במתנה לקניות בחצי חינם. זה קורה עד 11 בספטמבר. מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים, הרקון 2, הוד השרון.

עוברים למסר של שי שמוסר לכל המאזינים המדהימים אנרגיות טובות ורק אהבה, לפעמים מקסומה ומלאה בקסמים, והיא כובשת אותך על ההתחלה. אז מקדיש לכולם שיר עם קצב, כי לפעמים אהבה דורשת קצב, את קצב הלב. אז הנה במיוחד בשבילך שי ובשבילכם.

לטיסיה כותבת ברכה לחברה שהיא כמו אחות שחוגגת היום יום הולדת וקוראים לכן, כן, אחותי בלב, יש אנשים שנכנסים לחיים והופכים עם הזמן לחלק בלתי נפרד מהם, ואת בדיוק אחת כזו, את חברה אמיתית שאני יכולה לדבר איתה על הכל, לצחוק איתה עד שכואב את הבטן, ואני רוצה לאחל לך שתראי את עצמך כפי שאני רואה אותך, אישה מדהימה, חזקה, רגישה, מצחיקה עם לב ענק והמון אור, ושתהי מאושרת ושתקבלי חזרה את כל האהבה והטוב שאת מעניקה לאחרים, ולעצמי מאחלת שתמיד תהיי בחיים שלי. אוהבת אותך המון. כותבת לך לטיסיה.

השיר הבא נקרא מה שלא הספקתי לומר. את השיר הזה שר תובל חיים, האח של יותם חיים, זכרו לברכה. אלבום שלו הראשון, הוא הוציא את אלבום הראשון, הבחורה שלו חיים, אחים, סליחה, שהוקדש לאחיו יותם חיים, זכרו לברכה. המוזיקאי תובל חיים משחרר סינגל חדש שנקרא מה שלא הספקתי לומר. תובל התחיל את דרכו המוזיקלית כמתופף בשלוש שנים.

כמו שכתבתי בשיר, בשבילך אני שר. מאז אותו יום אני מרגיש צורך לבטא את עצמי בדרכים שהן לא רק הטיפוף המוכר לי, וזה פשוט עוזר לי להתמודד. טובה על חיים, מה שלא הספקתי לומר.

אנשים יקרים, אתם מחפשים מתנת חג מושלמת להורים ולמשפחה, אז יש לי רעיון מצוין. השבוע אנחנו עם ביקיור לייזר במבצע מיוחד לראש השנה שמסתיים היום, אז תתעוררו מהר לפני שזה ייגמר. לא סתם ביקיור לייזר, אלא דגם הפרו, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר שלהם בסדרת המכשירים של ביקיור, שנמכר באתר ובחנויות הפארם ב-2500 שקלים ויותר. אבל השבוע, ואני מזכירה לכם רק דרך אגב, יום חמישי, זה אומר שהמבצע הזה עוד שנייה נגמר, 1490 שקלים בלבד, וגם קבלו קרית שיאצו שווי 500 שקלים במתנה, וכמובן 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. אני רוצה להזכיר לכם שמדובר במכשיר לבית ולקליניקה שהוא פיתוח ופטנט ישראלי, שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, מכשיר פשוט משנה חיים, והוא מתנה מושלמת להורים שלכם, למשפחה שלכם, לכם עצמכם. מכשיר חובה בכל בית, פשוט מאוד. כואב? מוציאים את המכשיר במקום לקחת כדורים. כוכבית 3414, זה הטלפון, כוכבית 3414.

0: 7 מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
1: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר,
9: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

קרן בן עזרא כותבת ומאחלת לכולם שנה טובה ומתוקה. אני רוצה הבוקר הזה להקדיש ברכה מיוחדת לאישה מיוחדת שחוגגת יום הולדת 60, עדנה אהובה יקרה שלי. 30 שנה של חברות, מי היה מאמין כמה דרך נעבור יחד, רגעים של צחוק, שמחות, דמעות, שיחות בלי סוף, סודות, חוויות וזיכרונות שרק אנחנו מבינות. את אחת המתנות הכי יפות שהחיים נתנו לי, ותודה על מי שאת, על הלב שלך, על ההקשבה, על החברות האמיתית, על זה שתמיד היית שם. אני רוצה לאחל לנו עוד הרבה שנים שנמשיך לצבור יחד זיכרונות, לצחוק על אותם דברים, להיות האחת בשביל השנייה ופשוט להישאר אנחנו. אני אוהבת אותך מכל הלב ומאחלת לך עוד 30 שנים לפחות של חברות מופלאה. מקדישה לך את השיר הבא, קרן.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזר.
1: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
2: פרחים לראש השנה? במשתלת אהרוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים הזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17. משתלת אהרוני המקורית, משה סנה 87, רמת השרון. חג שמח! אז איפה הזר שלי?

0: אתם יודעים מה הוא אומר בשיר? הוא אומר, אם לא היית קיימת. מור שלוסר, מה הייתי עושה אם לא היית קיימת?
1: כנראה לא הייתי יודעת.
0: מור שלוסר, אני רק...
1: אני שמחה להיות.
0: אני רק אציג אותך, מנהלת תחום מחקר ב-BQ Laser, והשבוע אנחנו עם המבצע המטורף שלכם של BQ Laser Pro, במחיר מטורף, במתנה מטורפת, וחגיגה מטורפת לכבוד השנה החדשה, וזו שיחה האחרונה שלנו השבוע, זה אומר שהמבצע הזה עוד שנייה מסתיים, אז בואי ככה תעשי לנו מה שנקרא שיחת סיכום.
1: סיכום שלי לכם הוא מאוד פשוט. BQ Laser זה מכשיר חובה בכל בית. ואני אומרת את זה באמת עם ביטחון מלא, כי המכשיר הזה עשה כבר כל כך הרבה, לכל כך הרבה אנשים, קרוב ל-400,000 משפחות בישראל בלבד. אנשים שסבלו מכאבים כרוניים חזקים, חשבו שזה גזרת גורל שהם צריכים לעבור משנה לשנה ביחד עם הכאב, וברגע שהם התחילו לטפל, כבר אחרי טיפול 2 מתחילים לראות הטבה, וככל שממשיכים ומשלבים את הביקיור לייזר כחלק מהיום יום שלכם, בימים שבהם אתם סובלים מכאבים, אתם רואים שזה פשוט עובד. ואני מקבלת כל כך הרבה שיחות מאנשים, וזה מרגש, את יודעת, כי אנחנו מבחינתנו הרבה פעמים בתוך העשייה שוכחים שמאחורי הביקיור לייזר יש באמת כל כך הרבה אנשים שמשתמשים, וזה משנה להם את היום-יום מקצה לקצה. אנשים שהפעולות הכי בסיסיות היו קשות להם. לחתוך סלט, כי כאבה לי האצבע, לשבת מול המחשב, כי כואב לי הצוואר. זאת אומרת, אנשים שמספרים לנו עוד ועוד ועוד מקרים, שזה מרגש, וזה מחמם את הלב.
0: אנחנו מדברות על המבצע הזה, על הביקיור לייזר פרו.
1: נכון.
0: שזה נכון. מכשיר יותר עוצמתי בעצם מהמכשיר הקודם.
1: נכון, זה הדגם הכי חזק. בעצם את יודעת, כמו כל שיש אייפון חדש, וזה
0: שדרגתם.
1: יש גם בביקיור, את הדור החדש, את הדור המתקדם, R&D אצלנו, המחקר ופיתוח עובדים שעות נוספות כל הזמן. וכאן הדגם הפרו זה הדגם הכי חזק שלנו היום, שהרבה אנשים שרכשו כבר לפני 20 שנה את הקלאסי, את הדגם הראשון שלנו, ממש משדרגים, כל הזמן דואגים לי לוודא שיש דגם חדש ולשדרג. והביקיור לייזר פרו זה המכשיר הכי חזק, הכי עצמתי של הביקיור לייזר, וזה גם המכשיר שאנחנו מציעים לכם כאן היום. את האפשרות להביא הביתה לכל המשפחה טיפול כל כך חכם ומתקדם בכאבים, בדלקות, בבעיות אורתופדיות.
0: נציין שזה במקום משככי כאבים, תרופות שאנחנו לוקחים.
1: כן, תראי, אני אומרת את זה באמת בביטחון ובזהירות בו זמנית. אתם יודעים, אני אף פעם לא אגיד לכם לא לקחת תרופות מרשם, אבל בפועל, וגם המחקרים שלנו הוכיחו, שאנשים שמבצעים ביקיור לייזר מצמצמים צריכת תרופות. אנשים, גם הביקיור לייזר נבדק במחקר שלנו באיטליה. קבוצה אחת קיבלה טיפול תרופתי כבד, קבוצה אחת קיבלה ביקיור לייזר, ובמסקנות המחקר ממש רשמו שהמכשיר, הביקיור לייזר, הביא לאותה הפחתה בכאבים, ללא תופעות לוואי, ללא משככי כאבים. אז הקבוצה של הביקיור לייזר בעצם חוותה ירידה בכאב, באופן שהוא גם לא פולשני לגוף שלנו. זה מדהים, זה מדהים. אני חושבת שהיום המודעות הגוברת לצמצם את הכימיקלים, לצמצם צריכת תרופות, פתחה חלון הזדמנויות לטכנולוגיה, כי הטכנולוגיה היא גם מאוד מאוד חכמה ויעילה, והיא גם לא פולשנית ולא מזיקה, ולכן כל בית יכול להחזיק היום את חוד החנית של הטכנולוגיה הרפואית לטיפול בכאבים אצלי, בכף ידי ב-170 גרם. זה מדהים.
0: עכשיו בואי נספר למאזינים איזה מבצע מחכה להם שעומד להסתיים היום בעצם. אז כדי שיזדרזו.
1: מה שנקרא על סף הנגמרו, אני קיוויתי שתישאר לי אחת שיפרגנו לי, אבל זה לא קרה. קריות עיסוי שוות ביותר בשווי 500 שקלים מחכות לכם במתנה, מתנה, מתנה, זה מגיע ביחד עם הביקיור לייזר פרו. אתם רוכשים את המכשיר במחיר באמת חסר תקדים של 1,490 שקלים. דגם הפרו שלנו זה כמעט חצי מחיר מהמחיר שאני הייתי רגילה. בכוכבית 3414, יום האחרון לשריין לעצמכם את החבילה הזו שכוללת את ביקיור לייזר פרו וקרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. כל החבילה הזאת ב-1490 שקלים, ניתן לחלק ל-12 תשלומים ללא ריבית, ניתן לשלם בצ'קים, במזומן, מה שצריך. מה שכן, ברגע שהביקיור לייזר מגיע אליכם, אתם תוכלו ליצור איתנו קשר ונסביר לכם איך להשתמש על בעיית הכאב שלכם, וסוף סוף תוכלו להתחיל באמת שנה חדשה ואמיתית, בלי כאבים, עם ביקיור לייזר בכוכבית 3414, כוכבית 3414,
0: מערו וצלצלו
1: אלינו.
0: מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר. עכשיו אני רוצה לאחל לך מכל הלב שתהיה לך שנה מקסימה.
1: מי יעשה בלעדייך בעולם? זאת השאלה.
0: במבצע הבא.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי, שנה טובה. ביי. פרסומות וחוזרים.
2: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: פרחים לראש השנה.
7: משתלת

0: ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

אייל אטיאס כותב, מחר בערב יישמע קול השופר ותיכנס שנה חדשה, אבל אצלנו הימים האלה תמיד מביאים איתם גם געגוע גדול. בדיוק בתקופה הזו, לפני 13 שנים, אבא שלנו נפטר. מאז, בכל חג ובכל שולחן משפחתי, יש מקום אחד שלעולם יישאר חסר. אומרים שהזמן מרפא, אבל האמת היא שלומדים פשוט לחיות עם הגעגוע לצד הכאב, נשארים גם הזיכרונות הטובים, החיבוק שהיה רק שלו, העיניים הטובות, החוכמה, השקטה, הרגעים הקטנים איתו שנשארו איתנו עד היום. היינו נותנים הכל בעולם רק בשביל עוד דקה אחת איתו, לשבת איתו לידו, ללחוץ לו את היד, להסתכל לו בעיניים, להגיד לו תודה. תודה על אבא שהיה, על בית שנתן לנו ועל כל מה שהשאיר בנו. אז רגע לפני שנכנסת השנה החדשה, אנחנו רוצים לשלוח לאבא שלנו חיבוק אחד גדול לשמיים. כותב ומבקש את השיר הבא, אייל.

כך מסתכמת לשעה השנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100FM עם הבקשה של רועי. אני רוצה להקדיש למשפחתי היקרה ולכל המשפחות של המאזינים את השיר מתנות קטנות, כי אתם המשפחה, המתנה הכי גדולה שלנו לחג.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
6: משתלת אהרוני, המקורית, רמת השרון.
5: למשלוחים 03-64-77717.
7: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
10: היי, זה רמי מקומה 3.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אירוע ביטחוני חמור, חייל גנב כלי נשק לחיילים בשייטת 13. פרסום ראשון של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
10: שלשום, סמוך לשעה 3:30 לפנות בוקר, נגנבו 3 כלי נשק מסוג M16 מחיילים בבסיס השייטת באטלית, אחד הבסיסים המסווגים בישראל. עם היוודע דבר הגניבה נפתחה בדיקה מיידית שהעלתה חשד למעורבות מתוך הבסיס עצמו, וחייל המשרת במתחם נעצר. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לחשיפת נסיבות המקרה המלאות ולאיתור כלי הנשק שנגנבו, ובסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית לצורך גיבוש כתב אישום.
9: פרשת פרינוק, הצהרת תובע הוגשה היום נגד החשוד המרכזי, מדווחת כתבתנו בבירה, אינברט ויזר.
11: הצהרת תובע הוגשה היום כלפי ין שמלה, כבן 40 מהדרום, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מחיות פירות לתינוקות פרינוק, שנמכרו בסופר בירושלים. על פי תיעוד מהאירוע שהתפרסם היום, ניתן לראות את החשוד נכנס לתוך הסופר עם המחיות שבהם התעסק והחדיר לתוכם חומרי הרדמה ומחזיר אותם למדפים, ומשם הורים רכשו אותם, אירוע שהסתיים באשפוזם של 4 פעוטות.
9: בחירות 2026, לאחר שחילי טרופר פירק את השותפות איתו, ואחרי שחבר לזליחה, יועז הנדל מבהיר בריאיון לילעיל שחר וניסי משל ב-103 FM, כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף.
12: מה פתאום? אנחנו רצים עד הסוף, ואני משוכנע ב-100% שזה הפתרון היחיד למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, למי אנחנו מבזבזים קולות? הרי אנחנו מביאים 50% מפה, 50% משם. אז שני הגושים יכולים להיות רגועים, בסדר?
9: עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
13: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
0: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק. מוזיקה זה
17: שנה טובה, ברדיוס 100 FM.

say my name וגם תאכלו שנה טובה, תמסרו הרבה אהבה. אהבה פלוס רדיוס 100 FM יוצאים לדרך עם השעה השלישית והאחרונה שלנו לשנה הזו. המשיכו לכתוב את המסרים והקדשות שלכם, אנחנו מחכים. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם, אהבה פלוס עם ג'ני פלום.

חברים, אני מזכירה לכם שיש לנו גם פרשה ולכותב או הכותבת המוכשרים, 200 שקלים לחצי חינם, מתנת מיקס שרונים, קונים במבצעי החג בחנויות מתחם קנייה מצטברת של 1,000 שקלים ומעלה, ונהנים מ-200 שקלים במתנה לקניות בחצי חינם. זה קורה עד 11 בספטמבר, מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים. הרקון 2, עוד השעון.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
3: רדיו 100.

דורין כותבת שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה לבעלי האחד שלי ולילדיי יובל, גלעד ושירה וטוני החמוד. שתהיה לכולנו שנת הצלחה ושמחה. לא לשכוח לעולם שיום ללא צחוק הוא יום מבוזבז. ואני אוהבת אתכם המון, מוסרת אמא דורין. איציק מבקש לאחל לכולם שנת דבש, השנה הזאת תהיה מלאה בסיבות לחגוג, אפס דרמות, מלאה בצחוקים, שתצליחו לעמוד בחצי מההחלטות שתקבלו ושתהיו תמיד לראש ולא לזנב, לאחי ולמשפחתו שחיים במיאמי, שנת בריאות, עושר ונחת, כותב איציק. וגם פזית מצטרפת לאיחולים, שנה חדשה זו הזדמנות מצוינת לדף חדש חלק ונקי, מה שנבחר לכתוב שם, מה שישאר איתנו השנה. אז מלאו את הדף הזה בטוב ומצטרפת.

חברים, חברות יקרים, מחפשים מתנת חג מושלמת להורים, אולי למשפחה, עדיין לא קניתם מתנה? הנה הפתרון. השבוע אנחנו עם ביקיור לייזר במבצע מיוחד לראש השנה, והשבוע הזה עומד להסתיים, אז תתעוררו מהר לפני שהוא ייגמר, ולא סתם ביקיור לייזר, אלא דגם הפרו, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביקיור. הוא נמכר עכשיו באתרים ובחנויות הפארם ב-2,500 שקלים ויותר, אבל אצלנו באהבה פלוס, שימו לב, יום אחרון למבצע, 1,490 שקלים בלבד. זה דגם הפרו, חברים, זה הדגם הכי מתקדם. וגם קבלו כרית שיאצו בשווי 500 שקלים במתנה, וכמו תמיד גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. אני רוצה להזכיר, מדובר פה במכשיר לבית, לקליניקה, שהוא פיתוח בפטנט ישראלי,

0: שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, מכשיר פשוט משנה חיים וחובה בכל בית. מתנה מושלמת להורים, למשפחה, לעצמכם. עכשיו, כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980

מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: 03-6477-17.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על עגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף את הקנון בהתאם להתר הכללי להגרלות בפרק.

0: זו במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: כולנו קמים מזועזעים לפני 3 שנים בדיוק. וכל מה שאמרתי בשבוע הראשון, אמרתי, זה הולך להיות סבב משודרג, לא יותר מזה. אם לא עכשיו, מיד, כיבוש, גירוש, התיישבות, אם לא עכשיו נזרק לפח את כל הקונספציה הזו של אוסלו, אז רק יהיה סבב משודרג, ובסוף אנחנו בעצמנו נספק לחמאס את מה שהוא צריך. העקרונות שלי מתבררים שוב ושוב ושוב.
2: אבל עדיין אתה אומר גירוש. וגירוש של מי? של הפלסטינאים מישראל? גירוש של הפלסטינאים מיהודה ושומרון? גירוש על הפלסטינאים מרצועת עזה? למה אתה מתכוון?
1: אני מדבר על עזה. עזה היא עיר תנכית עם היסטוריה יהודית רצופה כמו ירושלים. ולכן הפתרון היחיד שיבטיח שילדינו לא יצלחו לעבור את אותה זוועה שוב ושוב ושוב, הוא הפתרון של זהות, ואומר, אף לא עזתי אחד נותר ברצועה.
3: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.

0: דני לוס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
0: בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: אהבה פלוס, עם ג'י.

רונית אלקובי מאחלת חג שמח, שנה טובה, שנה של אהבה ושמחה. מי ייתן והשנה הזאת תהיה שקטה? אמן. וגם יוסי מוסר, שנה מתוקה, רגועה, פורה, שנה של הגשמת חלומות לכולם. אני רוצה למסור גם למאיה ונדב המקסימים והאהובים. תהנו באילת, תעשו חיים, אוהבת אתכם הכי בעולם. מאה באביעד.

מיכל בוניאל כותבת, אני מאחלת לחברותיי ממדור שירות לקהל בבית המשפט המחוזי תל אביב, שנה טובה, מתוקה ומאושרת, שנזכה להיות תמיד אחת בשביל השנייה, ולילדים שלי ניר ויובל, שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה ומאושרת. בהצלחה ניר שלי בשנה ב' באוניברסיטה, ויובלי, המשך הצלחה בצבא, אוהבת אתכם עד אין סוף ומעבר לו. מוסרת אמא מיכל.

דבי כותבת, עוד שנה מסתיימת, ואולי רק שעוצרים לרגע מבינים כמה עברנו בדרך, והיו רגעים שמחים ורגעים שרצינו שיעברו כבר. היו אנשים שנכנסו לחיים ונשארו, והיו כאלה שהדרך איתה מסתיימה. מכל אלו למדנו, גדלנו, גילינו על עצמנו קצת יותר. אז לשנה החדשה אני לא מבקשת שהכל יהיה מושלם, אני מבקשת שיהיה לנו טוב באמת. בריאות, ביטחון, שקט בלב, אנשים שנרגיש איתם בבית, אומץ לבחור במה שעושה לנו טוב וכוח לשחרר את מה שכבר לא שייך לנו. שנעריך את מה שיש ונגיד תודה ונוהב ברגעים קטנים, כי בסוף הם אלה שהופכים להיות החיים שלנו. כותבת דבי, ופני כותבת שתהיה שנה מלאה ברייטינג גבוה ובסיפורים מרגשים, שתזכו להשמיע רק בשורות טובות ושכל השידורים יעברו חלק בלי אף תקלה. שנה טובה ומתוקה מלאה באנרגיוצים מאחורי המיקרופון, פלייליסטים מדויקים ומאזינים שעושים טוב על הלב. ברור, אנחנו, כן? תמשיכו להיות הקול שמלווה אותנו כל יום, מאחלת שנה של הרמוניה מושלמת, חדות, צחוק באולפן ואפס רעשי רקע. והיא כמובן כותבת את ההקדשה הזו לרדיו ומצרפת את הבוסטר שלה, אני חושבת של כולנו, לבוקר הזה.

0: אנשים יקרים ואהובים, זו קריאה אחרונה בהחלט. ביקיור לייזר, דגם הפרו ב-1490 שקלים. וזה קורה השבוע, והשבוע הזה עומד להסתיים, אז תתעוררו מהר לפני שיגמר. השבוע אנחנו עם ביקיור לייזר במבצע המיוחד שלהם לראש השנה. לא סתם ביקיור לייזר, אני מדברת על דגם הפרו, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביקיור, ונמכר באתר ובחנויות הפארם, אתם יכולים למצוא אותו ב-2500 שקלים ויותר, אבל יום אחרון למבצע הזה אצלנו ב-1490 שקלים בלבד, וגם קבלו קרית שיאצו בשווי 500 שקלים במתנה, וגם כמובן 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. אני רוצה להזכיר לכם שמדובר במכשיר לבית ולקליניקה שהוא פיתוח ופטנט ישראלי שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, גם בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות. פשוט מכשיר חובה בכל בית, מכשיר משנה חיים, והוא יכול להיות מתנה מושלמת אם עדיין לא קניתם להורים, למשפחה, לעצמכם. כל הפרטים מחכים לכם עכשיו בכוכבית 3414. תקשרו מהר, המבצע הזה עוד שנייה עומד להסתיים. כוכבית 3414.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: גט קומפי,
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: פרחים, סחלבים.

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
2: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
3: 90-40-650 בישולים.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: חצי חינם
7: בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: 100 FM רדיו. יש שירים שהם פשוט מאסט ביום הזה, רגע לפני השנה החדשה, וזה בדיוק השיר הבא שמבקשת הדר, הדר דואניס, להקדיש אותו לכל עם ישראל, חבריי, מכריי, עם ישראל היקר, חג שמח, שנה טובה ומתוקה, שנת שלום, שגשוג, אהבה, שמחה, בריאות ואושר, וחיוך?

שם כהן כותבת שכולנו שנה מתוקה, טובה, שנה משעממת, שגרה רצופה בלי אקציות, שתמיד נדלת מהחיים וכולם יהיו מלאי אהבה תמיד. השנה אני אזכיר את בחג עם ארבעה מתמשת ילדיי, כי עלה במילואים, אז אני מקווה שיעבור לה בשקט. ונאחל גם לשלומם של כל חיילי על שישמרו עלינו חג, והחמה מהירה ובריאות נפש לכל פצועי הלחמה, כותבת שרון כהן. דוד מבקש להגיד תודה ענקית, המוסיקה המושלמת והאווירה שאתם מביאים לנו כל יום מחדש.

מוסיקלים, כל מי שעוסק במלאכת השור, הוא ובכללי השידור האינטרנטי האיכותי שמפעיל להזין לכל התוכן שלכם מכל מקום. אני אמין שכל המאזינים בבית מצטרפים אל הארגון החם שהוא מביא בו. המשך שידור נפלא, תודה על הכל, תודה גם לך דוד ושנה טובה. השיר שלך, שהוא מקדיש כאן לחון פה ברדיו סמי FM.

וואו, אנחנו מתקרבים לקראת סיום התוכנית האחרונה נעזור. לא לפני שאספר לכם שקרן ידיעת הזוכה שלנו היום 200 שקלים לחצי חינם אתה פיקשונים, אתם מוזמנים לקנות במבצעי החנויות המתחם בקנייה מצטברת של אקלים ומעלה ליהנות מ-200 שקלים תנה לקניות בחצי חינם עד 11 בספטמבר המבצע הזה מיקשרונים בשביל הדברים הטובים קון 2 עוד השוק. המסר האחרון להיום לשנה זו הוא משהו שכותב ברך עלינו את השנה הזו בכל הטוב במשק. שתן לנו להתאות, להרגיש כי בלב דולקת אש. ברך עלינו את הארץ הזאת, תן לנו כוח שלא נתייש. תחזיר העם מכל הקצוות, הארץ בה דולקת אש. לך נבנו בתפילה, אנא הקשה אקון חיינו. מצפים אנו לישוע שמה לכל תפילתנו. שמה לתפילתנו בכל אות, אתה מלך מלכי המלכים. לך נתונה, נתון ליבנו בתפילה, אנא הקשב לניגון חיינו. ממך מצפים לישועה, אנא שמה לכל תפילתנו. טוב, נו, מה זה? גם שיר מאס להיום.

חברים, אנחנו מסיימים עוד שנה אחת. תודה רבה לכל מי שהיה איתי. אור פרץ בהפקה, וגם נגיד תודה על שנה מקסימה לדן ריבר. תודה למוסיקלים של התוכנית, על שם מלאה במוסיקה, הלל אברמוביץ', אייל דסקה. תודה לכם היקרים שנהיים ושומרים עליי. יונו, וסע שם מישהו? מה נאחל לכם, יקיריי? אתם יודעים מה? אני מאחלת לכם, אני מאחלת לכם אהבה פלוס. כן, שיש אהבה, הכל כבר מגיע לבד. הכל. יאללה, ביי. נשמע בשנה הבאה. ומה יהיה בשעה? תראו.

0: אתם איתנו? תישארו. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגזיום הוא אחד מינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה לשרירים. ואת זה אני אומר לכם, כפה וחיסטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היות שלי.
2: מגנטיק, קרם גופי עשיר במגזיום לטיפוח יומי. מגנזיום הכרחי לשיפור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם ויוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בכם? זה גאוני.
2: למשוכים חפשו בגוגל. מגנטיק, למגנזיום.

0: ב-140,996 שקלים. כוכבי 94-4. כפוף לתקנון הפעה.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. 50% מחיר שתשלמו, תקלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. ב... כפוף לתקנון.
2: קון, קון, קון, קון, קון.
1: הבשר הטרי והחזק.

0: הטוב בישראל קונים בסניפי קון. קו אווז קשר בהשגחה רבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מביאים מטורים לראש השנה בסניפי קנקון. הראשון לציון אשדודין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הזמן לאחד כל, להוריד את החזר החודשי ולחזור לנשום. קשרו עכשיו, כוח 30-60
2: מחפש עבודה? ייכנס לג'ובנר, המאסטר שלך קריירה.
3: מפירות יער עד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לטיב טעם. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לפרוט גם באונליין.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
4: תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: מאזינים לחדשות 12 ברדיוס FM.
7: שימה, דמיין, אתם בחול, החלקתם לידכם, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיע חול של הראל, הכולל את אירדוק, 20,000 רופאים מוסמכים ב-70 מדינות. רכישה, פנו לסוכן ביטוח או להראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השבת הקנון של השירותים.
8: לחג, נים ביי מי. המטה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרשיון. חוק הסדרת העיסוק בשתי תשלום ואיזום תשלום. אין שירותי אינם מפוקחים די רשות ניירות ערך.
9: מאזינים בדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפיול.
10: הכרטיס שונקת בחזרה לטיסינם בכל חברות תעופה, ופתור מי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6-3-1-1, כפוף לתוכנית. אי עמידה בעון ההלוואה או אשראי, אולי לגרור חיוב ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. קל מימון בע"מ.
11: עוד 12 השעה שעשרה, שום רב לכם באולפן גל גרינג'ן עם החדשות. אירוע ביטחוני הוא חייל רב כלי נשק לחיילים בשייטת 13, פרסום ראשון של קדמו לענייני צבא, ניצן שפיר.
12: שלשום, סמוך לשעה 3:30 לפנות בוקר, נגנב כלי נשק מ-M16 מחיילים בבסיס השייטת ליט, אחד הבסיסים מובהקים בישראל. עם היוודעות גניבה נפתחה בדיקה מיידית של תחש עם עורבות מתוך הבסיס עצמו, וחייל המשרת במ"מ נעצר. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לחשיפת נסיבות כלי המלאות ולאיתור כלי הנשק שנגנבו, ובסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית לצורך גיבוש כתב אישום.
11: פרשת פריק, הצהרת תובע שהיום נגד החשוד המרכזי, מדווחת כתבתנו בבירה, אימר טוויזר.
13: הצהרת תובע הוגלה היום כלפי יאן חמלה, כבן 40 מהדרום, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה, לתוך מחירות לתינוקות, פרינוק, שנמכרו בסוף בירושלים. על פי תיעוד מהאירוע שעושם היום, ניתן לראות את החשוד נכנס לתוך הסופר עם המחיות שמתעסק והחדיר לתוכם חומרי הרדמה ומחזיר אותם לדפים, שם רכשו אותם, אירוע שסתיים באשפוזה של 4 פעות.
11: בעקבות הרעיון של שר נתניהו בערוץ 4 בו הדהדה תיאוריית קונספירציה באשר ליושב מפלגת הדמוקרטיה מאיר גולן, ממנו עולה כי לכאורה הייתה לו ידיעה מוקדמת על טבח באוקטובר, גולן הגיש נגדה תביעת דיבה ונזיקין סך יותר מ-2.5 מיליון שקלים. תביעה מגיעה לאחר שגולן דרש מראיית ראש הממשלה לצל או לחזור בדברים, והיא סירבה. עכשיו תחת מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: חוגגים ראש השנה בזריו. קונים מגזרים החל מ-9 שקלים ומקבו קיין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כבית 5-4-4-4.
15: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם תוכי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו תוכי איסי בגוגל. תוכי, כפוף לתנאי שירות.
16: שלום, ביום של ירידה קלה אמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעקפנים הארץ, ברוב האזורים החום בינוני עד כבד, בים התיכון צפי ל-80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בחג גביר בהיר וחלעונה.
15: איך הם ימזול? אוהבות? חדש ומתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, ג'יקה אחד מתנה, בקשה הראשונה. קפסו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי הרות.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. מי ממגוון הזרים מ-159 שקלים ומקבלים קיין ירושלים מהדורה מיוחדת 9 שקלים. ועוד חייגו כוכבי 6-4-4-4.
11: את החשות מביאה לשיד מי גבע. עד כאן מחצות 12.
17: מזמינים צ'יק טק מתח בביט, אוספים טיק טק כל בנקת של הפלים בנתב"ג. 2,000 אירו כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
18: עכשיו בפרופארם, מבצע בסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחצים בסניפים, בת ובייסומון. שמח, כפוף תנאי הטבה.

0: את הזמן. קחו שיר מ-80
1: לרדיוס 100 FM.
0: קבלו שיר מ-90 ה-90.
2: And now on your radio.
3: And now תרבות ברדיו.
2: ולאן פרוט הבקום.
3: ועכשיו ברס שלכם, קבלו תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם יערון שבל.
0: אני לא מאמין שתשב נגמר. וואו, איך היא התחילה?

הבת הזה. אור פרץ, ברקה, יורי שיבנוב, תשידור, ואתם שם בחוץ איפה שלא תהיו. קודם כל, שנת ישראל. דבר שני, איזה שיר בא לכם לשמוע ישן בטוב. אפשר שקשור, כאילו מובילת, תכלה שנה וכאילו תחל שנה וברכה. אמן, כאילו אפשר.

0: ברור שיש הוואיין צ'אנג, מבקשים את זה הרבה. Everybody have fun tonight, הכותב ירון רוצה לשיר את זה אחרי ערב ראש השנה. ועוד יש לך דאבל, כן? מקבל, למה שלא תשיר את זה? גלית מוסרת, פתחת עם כמה שירי מנהרת הזמן הכי בסיסיים בארץ, אבל זה היה טוב, זה היה נכון, ירון. אז אני רוצה לצרף עוד אחד. It's raining man, hallelujah. אוה, הצהרת פה הצהרה. 902-90-980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק, הפוסט היומי עלה, נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: מדנה.
1: להלביש אותך באהבתי. איזה מילים להגוד ברכבה. מנהרת הזמן מרדיוס מהפם, הטרנד השוטף עכשיו, שעשינו את זה כבר כמה פעמים, להפוך את התמונה שלך לכאילו חיית חיית בשנות ה-80. ארז אנשיאנו צירף את התמונה, ואתה לא היחיד. אני הייתי מחליף את התמונה, לא יודע, קצת מדאיג מה שהצ'אט עשה לך. זה לא נראה שם 80, זה נראה משהו אחר לגמרי. ורגע, אפרופו הבקשה שלך רן למטיריאל גרל, אני אמרתי מה הפרס על בקשת הזהב היום? 500 שקלים למימוש בסופרמרקט סופר טל. 500 שקלים במתחם החדש את סים אורבן שבבקעת אונו, שם מחכים לכם עם שלל חנויות שוות. וואי, מה הולך להיות פה?

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: כשאתה מתעלמן ביום יום, אין זוגיות, אין מי שיחבק אותך.
4: עם 3 ילדות מתחת לגיל 5, וזה בעצם רק אני.
5: הילדים רואים שאמא לפעמים ממש במצוקה, שאין לה טיפת אוויר.
6: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים. חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם. מחזירים פעימת חיים.
7: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
8: פרחים לראש השנה.

0: עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 03-6477-17.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
5: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
6: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
12: עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי, רק ב...

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: פרחים, סחלבים,

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

סליחה, הושפעתי מהם, נו, מ-Imagination. הבקשה שלך, ברי, אחלה בקשה שבעולם, פלשבק. ברור שאפשר אימג'ינשן, בקשת זהב, כמעט בקשת זהב. אתם על מנהרת הזמן ברדיוס מאפן תוכנית הצהריים של ישראל, פרקתם את המערכת עם בקשות של שירים שקשורים, לא קשורים, לשנה החדשה, שנה עברית וחדשה טובה, ישראל. תשפ"ז, ברוכה הבאה. מבקשים שירים בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. כן. נועה, אפשר? Enjoy the silence. שנה שקטה ומשעממת כאילו בלי הרבה. אפשר? אפשר. בקשת הזהב. תיקח 500 שקלים למימוש בסופר טל. הסופר במתחם החדש צים אורבן, שהוא מתחם חדש עם חנויות שוות רגע לפני החג, בואו לקנות בסטייל. צים אורבן, בקעת אונו.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. חברי ועד בית, שיקלו ביטוח צד ג', ביטוח מבנה, עמדות טעינה ועוד מגוון כיסויים שיסייעו לכם בשמירה על הרכוש המשותף. הטיפ לדיור בחסות.
1: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.

0: הולה.
1: כיסיירה אינבנטר נוסטרו אמור.
0: פירקתם את המערכת, שומעים עליי שאני לא משתלט, אבל היי, העיקר שהמוזיקה מדברת. דנה, זו הבקשה שלך, ירון, אפרופו מה שאמר הבחור מקודם עם השיר של הוא כבר רוצה לעבור את ערב השנה החדשה. אני דווקא מחכה, waiting for tonight, שים את הגרסה הספרדית אם אתה יכול. בבקשה, שמתי. יש מלא פרסומות לקראת החג, ואז נסיים כאן את מנהרת הזמן אלה היום. יש לנו עוד שעתיים ביחד, לא לפני שנבחר בבקשת הזהב. הקיצר, פרסומות חדשות ונשור.
2: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
3: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
7: משתלת אהרוני.
8: זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים הזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים.
7: משתלת אהרוני.
8: אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי.
7: יש משלוחים.
8: 03-6477-17.
9: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
10: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
11: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
10: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
11: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
16: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
1: 100FM רדיוס.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
18: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
19: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
20: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
21: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שעות של חיפושים במעורבות כל גופי הביטחון, אותר הנהדר שנכנס לכפר הפלסטיני בשומרון, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
22: החל משעות הלילה פועלים כוחות הביטחון לאתר את יניב סרדל, תושב אריאל בן 53, שנהדר בתוך כפר פלסטיני. בהודעה משותפת לכלל גופי הביטחון נכתב כי הוא נכנס מרצונו לכפר פלסטיני באזור השומרון ומאז עבדו עקבותיו. גופי הביטחון הקימו חפ"ק בין ארגוני תוך הפעלת יכולות טכנולוגיות מגוונות ויחידות מיוחדות כדי לאתרו. לפני זמן קצר הודיעו כי הוא אותר בחיים ליד קלקיליה.
21: בעקבות הרעיון של שרה נתניהו בערוץ 14, בו הידדה תיאוריית קונספירציה באשר ליושב ראש מפלגת הדמוקרטי מאיר גולן, ממנה עולה כי לכאורה הייתה לו ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר, גולן הגיש נגדה תביעת דיבה ונזיקין על סך יותר משני מיליון וחצי שקלים. התביעה מגיעה לאחר שגולן דרש מראיית ראש הממשלה להתנצל או לחזור בה מהדברים, והיא סרבה. יושב ראש הדמוקרטים גולן אמר לאחר הגשת התביעה, לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה.
23: במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותם. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, הם מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים. נתניהו לא מפסיק לשקר ולטייח. זו השיטה. למחוק את העובדות, להחליף אשמים, להוות את המציאות ולרמוס את האמת כדי להציל את עצמו. אנחנו שמים לזה סוף.
21: בת 25 נפגעה ממכונית ברחוב רוגוזין באשדוד ונפצעה בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בראש ובגפיים. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלאון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
24: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
25: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
26: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
25: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
24: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
21: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
27: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
28: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
29: עכשיו במנהרת הזמן. יא, אין לי מבצע. אז תחשוב על מה שאותי, את
30: שירתי. שמי טובה, מרדיוס 100FM.
29: תתפו משהו.
31: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

ומיוזיק איז אבריטינג, בקשות השירים שלכם, בטלפון, בפייסבוק. 902-9980 זה הטלפון, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה דרמטי אני, אחד, חשבתי. שי מחברת החשמל, זו הבקשה שלך לראש הצוות הכי מושלם משה לוי. וואה, איזו הקדשה, אבל סליחה, איך זה שהאפליקציה לא עובדת? מה זה? זה לא קשור אליכם? איך זה שיש בעיות כאן ב... זה לא קשור אליכם, זה קשור לפסיכולוג? אוקיי, סבבה. שנה טובה, ישראל. ולגבי האפליקציה באתר של רדיוס מ-FM, הייתה תקלה בהתחלה.

חשמל מקודם. עינב בן יוסף, The Power, ברור שאפשר. אני רואה שיש כוונות של שירים שמכוונים לאיחולי השנה העברית החדשה, שנת השפז ברוכה הבאה. אבל לא חייבים לכוון לשם, מה שבא לכם. מבקשים שירים שלא קשורים ושירים שקשורים כמו זה. בועז טולדנו, תמיד שתהיה לנו התחלה חדשה והתחלה טובה, כן? מבקשים שירים בטלפון, בפייסבוק, קשה להשתלט על כל הבקשות. רק בקשה אחת הוכרז כבקשת הזהב. ויש פרס, 500 שקלים לקניות בסופר טל, הנמצא במתחם החדש, מתחם הקניות החדש, סים אורבן, שבביקת אונו.

0: איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים. גיסין 7, פתח תקווה.
4: 90-40-650 בישולים. היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל.

0: לתשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111 חצי חינם
1: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-89.90 שקלים לקילוגרם. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים רק ב-49.90

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
4: ומה אתה עשית בשביל המדינה? ואם כבר אתה עשית את התמונה טרנד של שנות ה-80,

0: במדבר, גם אם תלכי במדבר, לא נמצא את זה מזה, יאללה, אין איזה בארץ. וכן, הפייסבוק מלא, דף הפייסבוק שלנו מלא בתמונות מהטרנד החדש של להפוך את התמונה שלכם לתמונה בשנות ה-80. גם כאלה שלנו דו בשנות ה-80 וגם צעירים, מלא צעירים עושה את זה, כל הרשתות מלאות. איפה התמונה אבל שלך? לא הבנתי. תומר יוסף מצרף את כל החבורה, ירוד, תראה מה עשינו כל החבר'ה, תמונה שלנו ב-80s, כאילו אנחנו רוקדים, או כאילו אנחנו משחקים כדורסל, סליחה, בשנות ה-80. אני, איתן ונועה עכשיו בדרך מאזינים לך, תשים את השיר כמו שאיתן אומר, פום דה טן. אבל רגע, מי זה איתן? מה, השחקנים ששמת? הוא הילד?
1: The jam, pump it up, while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is

where's the party's at? And you find out if you do.

לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: האמת שזה בא טוב, אפילו טוב מאוד. מאיה, כשראיתי את הבקשה שלך בהתחלה בדף הפייסבוק, אמרתי לה, בא לי עכשיו יוטו, אין לי כוח, די עכשיו, נו. אפילו נהניתי, מה אני אגיד? וגם את עשית את הטרנד הזה, אני רואה את התמונה שצירפת לדף הפייסבוק שלנו. מה זה, את נראית כמו אום קולטום בצעירותה? נחמד. יש כאלה שאומרים, אהבתי את מה שיצא לי, לא אהבתי את מה שיצא לי. תומר יצחק, אתה גם עשית את הטרנד הזה. אתה צעיר שעשית את זה, ואתה אומר, ירון, איזו קריזה שלא נולדתי בשנות ה-80. אמא שלי מבקשת מריה מגדלנה, ודרך אבא שלי הכרתי את התוכנית שלך. נו. אז יש לך את הצ'אט GPT. עשית תמונה כאילו אתה בשנות ה-80. אני משדר לך כאילו אני בשנות ה-80. אז מה? מה שנקרא ללכת עם להרגיש בלי, או משהו כזה.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly. You.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: אל תשלח

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
1: מטלת אהרוני, אמקורית, רמת השרון.
2: למשלוחים 03-64-77717.
3: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
14: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: 100 FM רדיו.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
17: נכון, אפשר זו פינת מסגן אחת ככה בכל זאת ערב חג.
18: פינת המסגן, השיר ש...

רמי, אתה מוסר ירון, נו, נראה אותך אומר שזה לא בא טוב. זה בא טוב, זה בא טוב, זה בא טוב, אני מודה. שצריך, לא תמיד. מנהרת הזמן ברדיו סמפה עם בקשות השירים שלכם, אפרופו בריין אדם שביקשת, שוש חזן גרינברג צירף תמונה לדף הפייסבוק שלנו, שבו את אומרת, ירון, אני לא עשיתי את טרנד שנות ה-80 בג'ט ג'י-פי-טי, הנה תמונה מקורית שלי עם בריין אדמס כנערה נרגשת לפגוש אותו. וואו! מהממת התמונה.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. עברתם לבניין חדש? אל תחכו לסוף שנת הבדק. בצעו בדיקה יסודית של הרכוש המשותף מוקדם ככל האפשר. איתור ליקויים בזמן יאפשר לכם לדרוש תיקונים מהקבלן לפני תום תקופת האחריות. הטיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

קרן זו בקשה יפה. בקשה שכאילו אומרת מאחלת לעצמי להיות מאוהבת עד מעל הראש וכו' וכו' וכו'. גם אנחנו מאחלים לך את זה. ביונסה נאחלה ברמה הפרטית שסוף סוף תהיה לה מוזיקה, אבל לא ניכנס לזה. השטג סתירה עברה כאן. מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM Music is Everything. יו, אני לא משתלט מי ביקש מה. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב ויש פרס. כמו שאמרתי, 500 שקלים לקניות בסופר טל. הסופר החדש והמתחם החדש, סים אורבן, מתחם הקניות עם החנויות הכי שוות שנמצא בבקעת אונו.

0: יוגב כהן, זו הבקשה שלך, מה פתאום בקשת זהב? השיר במקום מהסקסי, זה הגרסה של דיוויין. ליאת כהן ויפעת הראל, אני שמח שאני כבר בסט לו שם סיבה מעכשיו, אבל I wanna dance with somebody שודר אתמול. הקדמתי את זמני? אני?
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
0: בדיוק.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: גט קומפי.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
5: עכשיו, בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים על בשרים ועל דגים הכי טריים ואיכותיים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-89

0: ו-90 לקילוגרם, רעה עם עוף טרי, 2 קילוגרם, רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין. מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, הראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
11: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: שנה טובה מרדיוס 100 FM.
1: ואיזו שנה עברה לנו,
0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.

אחת לאחת. לא כולם. ואגב, יוסי גלנטי, אתה כותב, ירון, נפרדים מתשפב ונכנסים לתשפז. אם כבר, אז את השיר גולד. קלטת מה עשיתי? ברור שקלטתי מה עשית. פז זה זהב. וציפור קטנה לחשה לי שהשיר יככב הערב במסיבה שלנו. Thank you for coming home. Sorry, יותר מזה אני לא יכול להגיד. I left them here. I

תשמיע ותהיה דרמטי ירון. אה, יש גם הוראות הפעלה שבאות עם זה. I'll meet you at midnight. רבי את זו הבקשה שלך, I'll meet you at midnight. אה, כאילו נגיד, I'll meet you at midnight. אפרופו המסיבה שלנו ערב, פרטים על המסיבה בדף הפייסבוק, מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבר. מדף הפייסבוק הנוכחי של השידור והטלפון מקבל בקשות שירים. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב והפרס כאמור. 500 שקלים לרכישה בסופר טל שבמתחם החלטת שתימאו.

0: מסגרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: בחסות? אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.

0: ב-20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים.

0: לקילוגרם, קראה עם אוף טרי, 2 קילוגרם, רק ב50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב14.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: סולומון מדווחת מחר לברק בעלי יש יום הולדת, תגיד לו מזל טוב כבר עכשיו. מזל טוב ברק, יום הולדת שמח. ותשים את השיר You're the one for me, זו בקשה יפה. אתה היחיד עבורי, בקשה יפה, זו בקשה יפה מאוד. מצד שני, צחי מוסר, תמסור לנון I will survive. קלטן לנובלה, אני רואה. אבל תנו לי את כל הג'וס, כל הפרטים, תנו לי את כל ה...
1: The Time Tunnel.

לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

אבריטינג, איזה 80's הכי 80's בארץ. מוניקה סטנקר מזרחי, זו הבקשה שלה. ברור שאפשר סן אורי שנון טיבי, את יודעת מה זה אומר? שבטלוויזיה כאילו מייפים את המציאות. אפשר להתווכח על זה, אבל אם בטלוויזיה הכל נראה יפה, בעיקר בסדרות הטלוויזיה, מה אכפת לי לבנות ולחיות בסרט? ובין אני חי בסרט, מה אכפת לי עוד קצת? אין לו אחלה בקשה שבעולם, שנה טובה, ישראל. ריבון, זו הבקשה שלך.

0: השרון. למשלוחים 03-6477-17.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
2: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
3: אסנהיים פוגשת רינה מצליח. הערב בערוץ 13.
4: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
5: פרטנר בי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
2: 90-40-650
3: בישולים. החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על עגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות.

0: השער הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
4: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
5: בעיקר בגלל שאף פעם לא שמתי לב למילים, כאילו הכותרת אכן עונה על זה, אבל אף פעם לא שמתי לב למילים באמת, ובגללך ממש חקרתי את המילים עכשיו, שאלתי גם את הצ'אט, ואני רואה שכן, אז בול, בקשת הזהב להיום.

לא שמתי לב. זוהי תפילתי ליום חדש לכדור הארץ. זוהי תפילתי ללכת אחרייך. אני חשבתי שיר אהבה מדבר ככל גם אחריך, כי הוא מחפש גם הדרכה רוחנית להובלה לעולם טוב יותר. מה אגיד לך, מה אומר ומה אוסיף עד בקשת הזהב להיום, ויש לך כמובטח 500 שקלים לקניות בסופר טל, הסופר במתחם החדש, המתחם החדש בבקעת אונו, שנקרא צים אורבן, עם מלא חנויות שוות. צים אורבן שווה ביקור.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזר.
1: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
2: פרחים לראש השנה? במשתלת אהרוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17. משתלת אהרוני המקורית, משה סנה 87, רמת השרון. חג שמח! אז איפה הזר שלי?

is everything good דבי ליבוביץ' גם את בטרנד הזה פיצצתם את דף הפייסבוק גם מבקשות שירים וגם בתמונות בטרנד ה-80s החדש שרץ ברשת איך הייתי נראה לו או איך הייתי נראה או נראה לו הייתי חד את ה-80s חלקכם חייתם בואו שנרקוד ונשמח כל הזמן לשמש בבקשת השיר שלה וזהו מיתר סיימנו הפרס על הסופר הלך, אבל היי, אני יכול לבשר לך שברשת חצי חינם הכינו לכם סל קניות מנצח שכולל מגוון ענק של מבצעים מטורפים בכל המחלקות בקצבייה, בדגייה, במפקת האוכל הביתי ועוד אל תשאו לעשות קניות לחג גם מסניפי חצי חינם ותחסכו בהוצאות לחג והרבה הציעו שיר סיום עברי, כל יום מתחילה שנה, גלגל ענק וכו וכו וכו, אבל סיגלי כהן הייתי דווקא הולך על הבקשה שלך.

0: שתהיה לכולנו שנה של תפוח מדבר.
1: תחת השמש אין כל חדש.
0: אור פרץ בהפקה, תודה רבה, שנה טובה. יורי שיבנו תכנן השידור, תודה רבה, שנה טובה. ולכם שם בחוץ, תודה רבה על ההזנה, על האהבה הגדולה, על הרייטינג, על הכל. שנה טובה מאיתנו, מערכת מנהרת הזמן, רדיוס מהפר. שנרקוד ונשמח כל הזמן. ורק שידורים שמחים ומלאי בשורות טובות.
2: משהו טרופי.
0: ובכל שירים נפלאות.
2: תפוח.
0: שנה של תפוח מדבר. חג שמח.
3: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
4: מהפר רדיוס. פרחים לראש השנה.

0: ושריינו משלוח עתידי. 03-6477-17.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית. חוויה אמיתית.
3: פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון, 100FM רדיוס.
10: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
14: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בצל הדריכות הביטחונית לקראת תקופת החגים, שר ביטחון ישראל קאץ שיגר היום מסר תקיף ועזרה ישירה להנהגה בטהרן ואמר, כל התקפה על ישראל מכל סיבה תענה בתגובה עוצמתית, צהל דרוך ומוכן.
16: נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו יחליטו לפעול נגד ישראל, אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית. כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות שטרם ספגה עד היום. צהל דרוך ומוכן לביצוע המשימה. מהלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערר עוד יותר את משטר האייתולות שם האיראני כל כך מתאהב ומייחל לנפילתו.
15: כתב אישום חמור הוגש היום לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד תושב דבריה כבן 50 בגין שורה של עבירות מין שביצע על פי האישום לפני כשני עשורים בשני אחים כשהיו בני 9 ובהמשך גם מאחותם מחוץ לישראל. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
17: לפי כתב האישום, הנאשם רכש את אמון אימם והציג את עצמו בחזב כאיש מקצוע טיפולי. לפי משטרת ישראל, התלונה בפרשה הוגשה בשנת 2015, לאחר שחשוד כבר עזב את הארץ. עם שובו לישראל בחודש אוגוסט האחרון, הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנדבג. במשטרה מציינים כי מדובר בחקירה חוצת יבשות, שבמסגרתה התקיים שיתוף פעולה עם רשויות אכיפה ברוסיה, בארצות הברית ובספרד.
15: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיש היום תביעה דיבה על סך 2.5 מיליון שקלים נגד שרה נתניהו על רקע הרעיון בערוץ 14. בתביעתו לבית המשפט המחוזי בלוד, טען גולן כי נתניהו סרבה להתנצל על תיאוריית הקונספירציה בנושא טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הדמוקרטים אמר, לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה.
18: במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותם. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, הם מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים. נתניהו לא מפסיק לשקר ולטייח. זו השיטה, למחוק את העובדות, להחליף אשמים, להוות את המציאות ולרמוס את האמת כדי להציל את עצמו. אנחנו שמים לזה סוף.
15: בית המשפט המחוזי בתל אביב החמיר היום את עונשו של השחקן דן תורג'מן, שהורשע בשורת עבירות מס וגזר עליו 10 חודשי מאסר בפועל במקום 9 חודשי עבודות שירות שנגזרו עליו בבית משפט השלום. בכך התקבל עירור הפרקליטות על קלות העונש. כזכור, תורג'מן הורשע בשנת 2025, על פי הודעתו, במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס שביצע לאורך שנים. בין היתר, לפי הפרקליטות, הוא השמיט הכנסות מיזמות ושיווק נדלן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
20: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
20: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
22: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
23: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
24: שנה טובה, ברדיוס 100 FM.

0: בחסות.
1: כל פעם אותו...
2: הלו, קצת תרבות, חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.

0: 03-6477-17.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7 פתח תקווה.
4: 90-40-650 בישולים. מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים.

0: ההלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. רדיו

0: השר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
4: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
5: אסנהיים פוגש את רינה מצליח, הערב בערוץ 13.
6: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
7: מטלת אהרוני המקורית, רמת השרון.
6: למשלוחים 03-64-777-17.
8: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
6: דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזר.
1: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
2: פרחים לראש השנה? במשתלת אהרוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17. משתלת אהרוני המקורית, משה סנה 87, רמת השרון. חג שמח! אז איפה הזר שלי?

0: ב-90 לקילוגרם, קראה עם עוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: פרחים, סחלבים, עצי...

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרוני ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרוני, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
2: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
1: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: משתלת אהרוני. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים הזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. משתלת אהרוני. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. יש משלוחים. 03-6477-17.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
4: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
5: אסנהיים פוגשת רינה מצליח, הערב בערוץ 13.
6: 7 מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
11: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: חצי מחיר.

0: 50 לקילוגרם, קראה עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזר.
1: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
2: פרחים לראש השנה? במשתלת אהרוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17. משתלת אהרוני המקורית, משה סנה 87, רמת השרון. חג שמח! אז איפה הזר שלי?

0: הבעיה האמיתית שלנו היא אלה שכבר יש להם אזרחות, כמו מנסור עבאס. חד משמעית. עכשיו אני אומר לך יותר מזה. תיאולוגית זה לא יכול לעבוד. עזוב שהוא לאומן קיצוני או משהו כזה. תיאולוגית, אם אתה ערבי מוסלמי, אתה מבחינת דתית לא יכול לקבל ריבונות של עם אחר כאן בדר אל אסלאם, ובוודאי שלא בארץ הקודש, בירושלים. זה לא יכול לעבוד.
1: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העין.

0: שעבר דני לוס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסד, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: פרחים לראש השנה.

0: עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
2: מיקשרונים בשביל הדברים הטובים.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
7: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור. גם באונליין.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-6477-17.

0: לנצח את אהובתי, אהובתי.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אתה רואה פח?
1: יש פה במפר?
0: וואו, אתה לא קרוב.
1: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללית.
1: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
3: שמה, אתה גר רחוק.
1: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: מלחמה עומד שאני אימפריה רמקול עם הצפת כנרת טבריה אחלה צחוק עם הטרגדיה ניסמן נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה
1: עזוב ג'ימבו שחרר
0: אל הגליל והביקה לערבה ולגולן משפחות עולות בסופה של כמו לכותל חלומות מתוקים על שדות ירוקים אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל

0: ב-90 לקילוגרם, קרעיים עוף טרי, 2 קילוגרם, רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: מארחים את המשפחה בראש השנה? תשאירו את העבודה הקשה לבישולים. קייטרינג לארוחות עשירות במיוחד, עם מבחר ענק של מטעמים מכל העדות ומכל הסוגים. בישולים, גיסין 7, פתח תקווה.
9: 90-40-650-90-90. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
11: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
15: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
16: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: שנה טובה מרדיוס 100 FM.
18: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
19: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music. Heaven.

0: בחסות.
1: כל פעם אותו...
2: הלו, קצת תרבות, חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
8: חצי חינם
9: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-

0: 20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: פרחים ל...

0: מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.

לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. רדיו

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
2: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
3: אסנהיים פוגשת רינה מצליח. הערב בערוץ 13.
4: אל תשלח לי...

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה יד 00 רק ב-145,999 שקלים. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף תקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
9: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
15: כולנו קמים מזועזעים לפני 3 שנים בדיוק. וכל מה שאמרתי בשבוע הראשון, אמרתי, זה הולך להיות סבב משודרג, לא יותר מזה. אם לא עכשיו, מיד, כיבוש, גירוש, התיישבות, אם לא עכשיו נזרק לפח את כל הקונספציה הזו של אוסלו, אז רק יהיה סבב משודרג, ובסוף אנחנו בעצמנו נספק לחמאס את מה שהוא צריך. העקרונות שלי מתבררים שוב ושוב ושוב.
16: אבל כנכונים. עדיין אתה אומר גירוש.
15: Mm-hmm.
16: וגירוש של מי? של הפלסטינאים מישראל? גירוש של הפלסטינאים מיהודה ושומרון? גירוש על הפלסטינאים לרצועת עזה? למה אתה מתכוון?
15: אני מדבר על עזה. עזה היא עיר תנכית עם היסטוריה יהודית רצופה כמו ירושלים. ולכן הפתרון היחיד שיבטיח שילדינו לא יצלחו לעבור את אותה זוועה שוב ושוב ושוב, הוא הפתרון של זהות, ואומר, אף לא עזתי אחד נותר ברצועה.
17: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה...

0: והכנסת לשעבר דני לוס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזר.
1: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
2: פרחים לראש השנה? במשתלת אהרוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17. משתלת אהרוני המקורית, משה סנה 87, רמת השרון. חג שמח! אז איפה הזר שלי?

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: משתלת הארונים,
3: זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה, והכל במחירים הזולים בישראל וב...

0: זוכים.
1: 036-477-17.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
7: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
8: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מסרה היום כי זיהתה פעילות בנייה בהר המקוש באיראן. מנכ"ל הסוכנות רפאל גרוסי התייחס בריאיון לבלומברג ואמר, ישנן אינדיקציות לכך שיש תנועה סביב אתר הבנייה הזה. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר כי ארצות הברית זיהתה פעילות בהר המקוש, ואמר כי יכול להיות שנצטרך להקות שם. עוד הוסיף ואמר כי ארצות הברית לא יכולה לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויושב ראש ביחד נפתלי בנט חתמו על הסכם עודפים לקראת הבחירות הקרובות, כך מעדכנת כתבתנו בכנסת דפנה ליאל. מוכן גם מפלגת ישר עם אייזנקוט ומפלגת הדמוקרטים חתמו גם הן על הסכם עודפים שמהווה הסכמה בין שתי הרשימות לכנסת ומטרתו לחלק ביניהן את המושבים שנותרו אחרי החלוקה הראשונית. ממפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן עם שר, אנחנו מברכים על הסכם העודפים ממפלגת ישר ועל שיתוף הפעולה במחנה השינוי כולו. בבחירות הקרובות המטרה ברורה, למנוע אובדן קולות, למקסם את כוחו של המחנה ולהחליף את ממשלת מחדל 7 באוקטובר. דובר צה"ל מעדכן שחוסל מחבל נוח'בה מארגון הטרור חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל ולקח חלק בהריגתו של מח"ט הנח"ל אלם יונתן שטיינברג זכרו לברכה בטבח 7 באוקטובר. סיכול בבנימין, כוחות צה"ל עצרו מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. ניצן שפירא כתבנו הצבאי מוסיף פרטים.
12: כוחות צהל עצרו בביטוניה מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. הוא נתפס בידי לוחמי דובדבן בתום מרדף שנמשך 4 ימים לאחר שהתקבלה אינדיקציה כי הוא חמוש ומתכוון לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המעצר בוצע על רקע התראות והכוננות המוגברת ביהודה ושומרון לקראת החגים. הכוחות ממשיכים בפעילות מוגברת ברחבי האזור תוך דגש על סיכול פיגועים בשלב מוקדם. מעצר מבוקשים ואיתור אמצעי לחימה.
11: משרד הבריאות עדכן כי קיים חשד למקרה של אבולה בישראל. אדם ששב לפני כמה ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, פיתח חום ויעבור לבידוד בבית החולים הדסה עין כרם. במשרד מדגישים כי מדובר בחשד בלבד וכי עד כה לא הובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: שלום לכם, היום הורגשה עוד ירידה בטמפרטורות, הלילה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר המוקדמות, אבל במשך היום יעשה בהיר. הורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב, מזג האוויר צפוי להיות נוח וקריר מעט בהרים.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: שנה טובה, מרדיוס 100 FM.
17: Music Radio, the voice of peace.
18: כל השלום, מפליגים בזמן, עם טים שפר. עורך הלל אבונו.
19: It's the voice of peace. Hello everybody.
20: The music of today, now, in stereo. We are the voice of peace.
19: Here we are once again on the Voice of Peace. Erev Hag, I suppose. I'm Tim Shepherd. The music's edited by Hillel Abramovich. Sound by Ori Fanichal. This evening's show is kind of our pre-New Year's show, so lots of nice up New Year type songs. Kicking off with this one from U2, New Year's Day.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: Swift change of tempo. For our next one, put a little love in your heart. Annie Lennox and the Reverend Al Green.

0: peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia italiano.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח, מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה.

0: יותר נמוך.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
5: 7 מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
9: בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
11: Shepherd on the radio.
12: Ah.

0: Don't bring everybody down like this.
1: I feel don't better. Worry. I feel better already, really.
0: It will soon pass, whatever.
1: It will pass, it will. Come say, Yabble. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. More pre-New Year tunes after the jump. You're listening to The Voice of Peace on Radio's 100 FM.
2: Radio 100. Radio Special.
3: ראש השנה, במשתלת אהרוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 03-64-777-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 03-64-777-17. משתלת אהרוני המקורית, משה סנה 87, רמת השרון. חג שמח! אז איפה הזר שלי?
4: هنا صوت السلام على الموجة المتوسطة 1540.
5: From somewhere in the Mediterranean, we are the Voice of Peace on 1540 kilohertz.
6: And right now you can listen to the Voice of Peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
1: Coming into the new year, we're feeling on top of the world on the Voice of Peace. Here are the Carpenters.

0: הבעיה האמיתית שלנו היא אלה שכבר יש להם אזרחות, כמו מנצור אבס, חד משמעית. עכשיו אני אומר לך יותר מזה, תיאולוגית זה לא יכול לעבוד. עזוב שהוא לאומן קיצוני או משהו כזה, תיאולוגית, אם אתה ערבי מוסלמי, אתה מבחינה דתית לא יכול לקבל ריבונות של עם אחר כאן בדר אל אסלאם, ובוודאי שלא בארץ הקודש, בירושלים. זה לא יכול לעבוד.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: דני לוס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
0: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
8: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
9: אל תשלח לי

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: במרחב טיפול כאן ראינו למעלה מ-6,500 איש, כל נפגעי המלחמה.
2: עד היום אני נושאת את מה שעברתי.
3: יש את הפרסה במילואים, אתה לא חוזר אותו דבר.
4: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים, חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם, מחזירים פעימת חיים.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
13: FM 100 and Tim Shepard.

0: איתנו? תישארו. מיד מקשיבים לכם עם זלי גרבינוביץ'.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: Get Comfy. Get Comfy, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף את הקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: משתלת הארונים, זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה, והכל במחירים הזולים בישראל ובהתחלה.

0: 03-6477-17.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
1: כפוף לתקנון.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: קחו נשימה, דמיינו. אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
11: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר בימים האחרונים מכתב מסווג לדרג המדיני בדרישה לקדם פתרון תקציבי דחוף לצה"ל לצורך עמידה במשימות צבאיות. שר אוצר סמוטריץ' הגיב למכתבו של הרמטכ"ל וכתב כי ממתינים להנחיה מראש הממשלה בשביל להתקדם. יובל שדה כתבנו מוסיף פרטים.
13: סמוטריץ' הגיב למכתבו של הרמטכ"ל וטען כי באוצר ממתינים להנחיה מראש הממשלה להתקדם. עוד כתב כי הציע להסביר לרמטכ"ל שבדמוקרטיה חקיקה דורשת רוב בכנסת ושאנו בתקופת בחירות, ולאפשר לו לפנות לראשי האופוזיציה ולהסביר להם את חשיבות ודחיפות החקיקה ולקבל את התחייבותם לתמוך בחוק.
12: הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מסרה היום כי זיהתה פעילות בנייה בהר המקוש באיראן. מנכ"ל הסוכנות רפאל גרוסי התייחס בראיון לבלומברג ואמר, ישנן אינדיקציות לכך שיש תנועה סביב אתר הבנייה. מוקדם יותר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר כי ארצות הברית זיהתה פעילות בהר המקוש ואמר, יכול להיות שנצטרך להקות שם. עוד הוסיף ואמר כי ארצות הברית לא יכולה לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני. דובר צהל מעדכן שחוסל מחבל נוחבה מארגון הטרור חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל, לקח חלק בהריגתו של מח"ט הנח"ל, אלוף משנה יונתן שטיינברג זכרו לברכה, בטבח 7 באוקטובר. ממשלת יפן הודיעה על הורדת אזהרת המסע לישראל. ההחלטה צפויה לסלול את חזרתן של משלחות ושל אנשי עסקים יפנים למדינה ולתרום להעמקת שיתופי הפעולה הכלכליים והמדיניים עם יפן. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: שלום לכם, היום הורגשה עוד ירידה בטמפרטורות, הלילה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר המוקדמות, אבל במשך היום יעשה בהיר. הורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב, מזג האוויר צפוי להיות נוח וקריר מעט בהרים.
15: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
14: חוגגים ראש השנה ב-Zerf for You. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק. שנה טובה, מרדיוס 100 FM.
17: מקשיבים לכם, עם זליג רבינוביץ'.
18: אהלן, ערב טוב, איזה כיף. עבר שבוע, יום חמישי, 19:00, מי שבפקקי, מי שמאזין במדיות השונות, אנחנו פה שוב איתכם, כי מדי יום חמישי בערב, רדיוס 100 FM, מקשיבים לכם, מסכנים את השבוע בשידור חי, יש לנו אורח היום, ואני כמובן אתחיל במונולוגים שלי המשעממים, את ההתחלה, אבל אחרי זה אנחנו נעבור לאורח, שאני תכף יציג אותו בפניכם. אתם מוזמנים להתקשר, לשתף, לשאול שאלות, אתם זוכרים, פה אין צנזורה, מה שאתם רוצים, על מה, כל מה שבא לכם, אנחנו פה, 03-9-0-2-9-9-80, 03-9-0-2-9-9-80, מפיקת התוכנית אור פרץ, שמהבוקר פה עובדת קשה, את המוזיקה עורך הלל אברמוביץ', שכנע השידור שובל הלל, שכבר ישן טוב, רואים עליו, הוא ישן, וזהו, כבר הוא בסדר, הקטנה גדלה, אה? תודה לאל. איזה כיף. טוב, אז ככה, מה היה לנו השבוע? מה לא היה לנו השבוע? כל יום יש סקר חדש, כל יום מתפרסמת רשימה סופית של אותה מפלגה, אם זה בשריונים, אם זה... זה למעשה אותו דבר, שריונים, אני לא מבין למה יוצאים נגד שריונים, אני תמיד אמרתי, אגב, שמי צריך את כל התררם הזה בפנים, את כל הבחירות? יש רשימה, מציגים לנו אותה, מתאימה לנו, מתאימה, לא מתאימה, לא מתאימה, זה לא... מה זה רצון העם? רצון העם הוא גם, אתם יודעים, בא בן אדם ואומר, אני רוצה, הנה מרקולתי, הנה אנשים שאיתי, זו הנבחרת, זו הדרך שלנו. ואנחנו עוד פעם מסתבכים וריבים, ובתוך המפלגה, ובית הדין הורה לנתניהו להציג את האנשים, או כרגלו בקודש, לא הציג את האנשים, אלא הגיע בזמן שלו, יום למחרת, מתי שהוא רצה, בדקה האחרונה, הציג, עבר, חלף, בסדר. דווקא אני מעריך את אלי גולדשמיט, בחור שאני זוכר לו לפני 20-30 שנה, באיש אשכולות, איש טוב, איש נקי וישר, ובאמת הוא איש על הכיפק. כל השאר בהצלחה לכולם, כל מי שצריך. מפלגת ישראל ביתנו השיקה בראשון שעבר, בערב גדול ו... ועם אלפי איש, אלף ומשהו איש, את רשימתה לכנסת, נבחרת מופלאה. במקום השני שמו את המרואיין שהיה אצלנו. היו כמה מרואיינים שלנו ברשימה, אבל את ראש עיריית טבריה לשעבר, אב שקול. למרות שאתם יודעים, בסוף המספר ברשימה לא בהכרח מראה באיזה פוזיציה אתה במפלגה ואיזה תיק תקבל אם אותה מפלגה תהיה בממשלה. זהו, עוד פעם, עכשיו החוטים מפציצים שם, מפציצים פה, כבשו עוד איזה עיר נמל שם בתימן שמאיימת על הסעודים בכלל. נהיה סובך פה באזור. רוסיה, אוקראינה, מלחמות, מלחמות, מלחמות. אולי יש איזה אפשרות שיהיה פה איזה מפגש מסוים ביניהם, בתיווך ארצות הברית, יכול להיות שזה ייגמר. סין מאיימת על כל האזור שלה שם, ו... איי, סיפורים. טוב, יאללה, מה, יש לנו שנה חדשה. אנחנו ניפגש רק בשנה הבאה. איזה כיף. טוב, יש לנו אורח שאני מכיר עשרות שנים, דוקטור אמיר גילת, ערב טוב.
19: ערב טוב, זה לי.
18: והוא איש תקשורת ותיק מאוד, חיין בתפקידים כאלה ואחרים, בין השאר גם יושב ראש רשות השידור, ועוד כהנה וכהנה, גם היום הוא מכהן. כמובן, אנחנו באים לדבר איתו היום. אני זוכר, אמיר, שגם בזמנו היה לך גם אתר כזה על משפט, ונכון? היה ערוץ.
19: כל מיני דברים, ערוץ. כן, אתר כן. אינטרנט, קוראים כן. לו נאו טיווי, עדיין קיים.
18: נאו טיווי, שיש בו כל מיני...
19: תכנים טלוויזיונים, של טלוויזיה אינטרנטית, זה תחום שמאוד מעניין אותי. אז
18: אני חייב לציין, שאתה התחלת את זה מזמן, כשזה לא היה, אתה יודע... ואני כך, כשראיתי את זה, הפעם הוא שואל, אמרתי, מה הוא עושה? כי הוא לא הבנתי, לא, לא, אתה יודע, לא הכרנו את התחום. והיית חלוץ, זה בזמנו, מהחלוצים נקרא לזה, וזה... ושמחתי לראות פתאום פלטפורמה אחרת, כאילו משהו שונה. היום כבר, עם השנים, כבר כן. התפתחו
19: זה מזכיר, אתה לוקח הזה. אותנו לימי רשות השידור. כן. עוד בימי רשות השידור ניסינו להתחיל את זה, כמו שאתה ודאי זוכר, כן. וכשעבדנו יחד על תוכנית הרפורמה ברשות השידור, אנשים עוד לא הבינו מה קורה,
18: כן.
19: קראו לזה אגב אז המדיה הדיגיטלית, נכון, המדיה החדשה, עוד נכון, לא המדיה הדיגיטלית.
18: נכון, המדיה החדשה. נכון.
19: היום כבר היא מאוד ישנה, אבל אנחנו מדברים על 2010, 2011, על השנים האלה, וכשבאנו לעשות את המבנה הארגוני החדש של רשות השידור, דאגנו שהמדיה החדשה, או שיותר נכון מנכ״ל המדיה החדשה, יהיה באותו מעמד שמנהל הטלוויזיה ומנהל כל ישראל.
18: כן,
19: ואז
18: כן.
19: אנשים הסתכלו, מה אתם רוצים? ומאוד התעקשנו על זה, כי זה היה ברור שזה הכיוון. שכשמדברים על גוף תקשורת חדש, ואנחנו מדברים על רפורמה שהייתה אמורה להעיר את רשות השידור מתרדמתה, ולהפוך אותה רלוונטית לעידן
18: כן,
19: החדש,
18: כן.
19: אז יש מנהל רשות השידור, ומתחתיו באותו מעמד, מנהל הטלוויזיה, מנהל כל ישראל, ומנהל המדיה
18: כן,
19: החדשה.
18: כן, כן, כן, אני זוכר בזה, אתה יודע, בכלל אני חושב, אתה יודע, כשאני מסתכל על רשות השידור, סתם ככה העלית את זה, היסטורית על רשות השידור, לאו דווקא על התקופה המדוברת, הרבה דברים הרשות הייתה חלוצה, ואחרי זה, הבעיה היא שלא היה לה יחסי ציבור טובים, אתה מבין? זו בעיה, כולם התלבשו על האגרה, שהיום אתה משלם את אותו דבר דרך משהו אחר, זה בכלל לא רלוונטי. אנשים כולם אמרו, סגרו את רשות השידור, אין את האגרה הזאת יותר. הם משלמים יופי, יופי.
19: הייתה חלוצה בהרבה דברים, קודם כל בעצם קיומה.
18: הרבה דברים, לא, אבל גם בפורמטים בפנים, אני לא אשכח את מזג האוויר שפתאום השתנה להיות, פעם זה היה ברולים, אתה זוכר למטה, קרול כזה רץ, ירושלים, תל אביב, בלה בלה בלה.
19: ופתאום פינה ותוכנית.
18: פתאום פינה, נכון.
19: והחזה הפך לפונקציה.
18: נכון, ופה פוליטיקה שהתחילה, זה היה כאילו פופ ופוליטיקה ביחד, אתה יודע, כל מיני דברים שהיום אתה רואה אותם, אתה יודע, אתה בכלל לא מבין.
19: לא, זה...
18: כן, נכון, HD, אנחנו שידרנו.
19: אולי שרשות השידור נכון. הייתה הגוף הראשון בישראל ששידר HD.
18: נכון, הנה, גם אני שכחתי ב-High Definition, נכון. שזה הפורמט יותר חד. בקיצר, אבל הפוליטיקאים תמיד, אתה יודע, תמיד ככה זה, כשזה גוף ציבורי תמיד יש, ויחסי ציבור לא היו, אף פעם לא היו, ואף פעם לא הסתכלו על זה. אבל בסדר, אתה יודע, היא הייתה וזהו, והיום יש את התאגיד שיש לו תכנים נהדרים, התכנים שלו
19: אגב,
18: הם
19: אותה דברים? רפורמה הייתה אמורה לייצר תכנים שכאלה, ואני שמח מאוד שהתאגיד מצליח נכון. לעשות את זה. אנחנו, כזכור, נלחמנו קשה מאוד כדי שתעבור תוכנית הרפורמה, אפילו חתמנו עליה.
18: נכון.
19: אבל אז הייתה החלטה אחרת,
18: שבאה
19: להקים את התאגיד.
18: פוליטיקה.
19: אבל זו הייתה המטרה, באמת, לייצר גוף שיהיה לו הרבה מאוד תקציבים.
18: נכון, לתכנים, לטובת השוק, אני זוכר את זה. כן, אני... המאזינים שלי יודעים דעתי על נגיד משדרי החדשות שהם בעיניי, אתה יודע, רשות שידור היא צריכה לתת את הכל, זה לא משנה אם אתה ימין, שמאל, שחור, לבן, זה, היא צריכה לתת את מה, מה שיש בכנסת. אם הכנסת היא כך וכך מחולקת, מינימום את מה שיש בכנסת. ולא יודע, לצערי החדשות שם הם לא אלה שנוהגות ככה, אבל בסדר, זה שטויות, אתה יודע,
19: בכלל היום חדשות, צריך להבין מה זה חדשות היום. היום כשאתה מגיע שמונה בערב, בזמנו אגב זה היה 9, אנחנו הקדמנו את מהדורת החדשות בתקופתנו לשמונה כדי לתת פייט. אני אמרתי שרשות השידור צריכה לתת פייט לערוצים המתחילים, לא להזדנב שעה מאחורה, כי זה השעה שפעם היו רואים חדשות 9.
18: נכון.
19: וכשאנחנו מדברים על חדשות היום, אז כשהצופה מגיע לשמונה בערב, בינינו, הוא כבר יודע מה היו החדשות, הוא יודע יותר טוב מכולם, הוא מקבל את זה בוואטסאפ, הוא מקבל את זה בטלגרם, הוא מקבל את זה בפייסבוק, הוא מקבל את זה באינסטגרם, הוא כבר יודע מה החדשות. ולכן מהדורת חדשות מרכזית צריכה יותר לעסוק בהרחבה, בפרשנויות,
18: בעומק,
19: בדיוק, בכתבות.
18: ברור מה, ולא בשוטף.
19: זה כבר לא ניוז במובן שלנו.
18: אבל היום גם אין ניוז, עזוב, אמיר, היום אתה רואה, זה לא משנה איזה ערוץ. נכון, אתה לא רואה. זה לא משנה מספר הערוץ, כי זה לא רלוונטי, כי כולם, כל אחד חוטא בתחום שלו לכיוון שלו, וזה כבר נהיה, אלה לא מאמינים באלה, אלה תוקפים את אלה, אלה זה תרעלה, אלה זה תבערה, אלה, אתה כבר, אין משהו, אני למשל כצופה, שאני באדם מאוזן עם נטיות ימינה, אבל זה אין, לא רלוונטי, אבל אני מאוזן, אני לא קיצוני, אני לא מוצא שום פלטפורמה, I-24, אני לפעמים נהנה לראות את מגזינים וחדשות, כי הם זזים, אתה יודע, לא, אתה לא יודע מראש מה תהיה המהדורה, בעיניי. אבל בסדר, בוא, אנחנו, אתה יודע, שמע, יש לך פה ספר מרתק, בכלל, חוץ מזה אני רוצה רק להזכיר שדוקטור גילד הוא בכלל חיפאי במקור, והוא עבדה גם באוניברסיטה, אני זוכר, בחיפה, ובטח גם היום אתה מורה ומרצה בכל מיני מקומות, נשמח שתשתף את המאזינים איפה, אבל אנחנו עכשיו מדברים על ספר שדוקטור גילת הוציא, ששמו הוא דם, אדמה, סליחה, דם, אדם, אדמה. זאת אומרת, אדם, האדם על האדמה. והאדמה היא ואדי ערה.
19: נכון.
18: כל ישראלי יודע את השם הזה ומכיר, ותספר לנו טיפה, א', למה הגעת לזה? כאילו, למה דווקא מכל ה...
19: כן, אז קודם כל הספר, אני עובד עליו 20 שנה, לא כותב כל יום כמובן, אבל ברור. הכתיבה נפרסה על פני 20 שנה, כמובן שכשהיינו ברשות השידור, זה היה פחות זמן וכו', ברור. אבל זה נושא שמאוד מעניין אותי. הזכרת שהייתי כתב של מעריב.
18: נכון, היית באמת, כתב ענייני ערבים, נכון?
19: אז הייתי גם כתב בחיפה, גם ראש המערכת בצפון, ולבקשתי גם סיקרתי במשך הרבה מאוד שנים את החברה הערבית בישראל, כי זה נושא שמאוד עניין אותי. בכלל כשהייתי ילד רציתי להיות כתב לענייני ערבים, זה לא הסתייע, אבל לפחות קיבלתי את הנושא הזה של ערבי ישראל. ובמשך התפקידים שלי, גם ככתב באזור חיפה וגם ככתב בחברה הערבית, היה לי הרבה מאוד שעות ואדי ערה. וואדי ערה זה אזור שהתאהבתי בו מבחינת העניין העיתונאי שיש בו, זה אזור מרתק שיש בו הכל. אמרת שכל ישראלי מכיר את השם, אבל למרבה ההפתעה, רק מעטים מכירים את באמת מה יש בוואדי ערה. זאת אומרת, הרבה מאוד נוסעים בכביש ואדי ערה, נכון, מחדרה לעפולה, נכון. אבל מעטים מאוד נכנסים לתוך היישובים, לתוך הערים שיש בשולי הכביש הזה, ולא מכירים אותו.
18: מה מאפיין שם? מה שונה בו?
19: קודם כל בואו נגיד מה זה ואדי ערה. ואדי ערה זה רצועה של 20 קילומטר, שמתחילה בצומת משמר הגבול, ליד קיבוץ מענית, ליד אנדרטת משמר הגבול, תכף אולי נגיע בזה, ומסתיימת בצומת מגידו. וזה רצועה של 20 קילומטר, שבעיניי מהווה מיקרוקוסמוס ליחסים בין
18: רגע, יהודים. רגע, צומת מגידו מפסיקה ומתחיל כאילו לכיוון כביש הסרגל, הפולה נכון, וכולי וכולי.
19: נכון, אז בצומת מגידו נקטע ואדי ערה.
18: היה שם פיגוע מטורף
19: בזמנו. נכון, אני כותב עליו.
18: אוקיי.
19: וזה מיקרוקוסמוס ליחסי יהודים ערבים בישראל, את הרצועה. מפני שקודם כל יש בה הכל. יש בה יישובים ערבים, אגב זה אזור עם רוב ערבי.
18: ברור, כן.
19: וגם אולי לא רבים מהמאזינים יהודים, שכשקמה מדינת ישראל, ואדי ערה לא היה חלק ממדינת ישראל. ואדי ערה סופח לישראל רק ב-1949 בהסכמי רודוס, כיוון שמשה דיין התעקש שיש לאזור הזה חשיבות אסטרטגית, והוא חייב להיות חלק ממדינת ישראל. אבל כשקמה מדינת ישראל, ואדי ערה לא היה חלק מהמדינה.
18: אבל הוא צדק. אם אתה מסתכל על זה ככה ממבט מלמעלה, אתה מבין שהרצועה הזאת מאוד חשובה.
19: מאוד חשובה, ואחר כך גם מנהיגים אחרים, אריאל שרון בתוכנית הכוכבים שלו,
18: שם שמה כמה.
19: המצפים וכולי, והצילים הישובים.
18: כולל הישוב שאני גר בו.
19: אז אתה גר באזור אחר.
18: כן, נכון.
19: קציר וחריש, זה תולדה של הישובים האלה, בדיוק על קו התפר. זאת אומרת שזה אזור שמבחינה גיאו-אסטרטגית מאוד מאוד מרתק ומעניין. והוא זוכה להרבה מאוד...
18: מה גודל הסדר האוכלוסייה שם? גרוסו מודו.
19: 50 אלף, אבל זה אזור שהוא מעניין, כי יש לו רוב ערבי. יש עיר עברית חדשה, חריש, שקמה רק בשנים האחרונות, עברה הרבה מאוד גלגולים, ניסו כל פעם להקים גם איזה עיר...
18: לעשות גם דו, אני זוכר, שניסו שתהיה בסוף החרדים שם.
19: ולעומת זאת, כשתושב ערבי מבקל גרביה ניסה לגור ביישוב אחר בוודי הקציר, זה הגיע לבגץ, כי לא נתנו לו להיכנס לשם, ואותו בגץ מהווה אחד הפסקי דין החשובים בתולדות בגץ. כן, בגץ קציר, עדל קעדן, תושב בקל גרביה. רצה לגור בקציר, יישוב יהודי, ועדת הקבלה דחתה אותו, הוא עירר לבגץ, והיה דיון שלם סביב האופי של היישוב ואופי המדינה. ולכן אני אומר, זה מיקרו-קוסמוס. לפרק הזה, אגב, קוראים בית לאומי, פרק שבו אני עוסק בקציר. בכלל, הספר, אני לוקח את הקורא למסע, אני עובר יישוב, לא באופן תרחני, אלא מלא סיפורים, כי ואדי ערה מלא סיפורים, נגיע לחלק מהם אם תרצה, ובעצם כל יישוב מבטא סוגיה אחרת. אז קציר, כבר הזכרתי, מהווה את הנושא של...
18: כשאתה אומר סוגיה, מבחינה תרבותית, למשל, הכפרים דומים, מה זה חמולות, זה מבנה של משפחות.
19: אז יש גם וגם, לא צריך להכליל, יש גם וגם. יש אום אל פחם, היא עיר והם בישראל.
18: נכון.
19: עיר.
18: גדולה.
19: היא לא כפר, היא עיר. יש בה ארבע חמולות בולטות, למשל, אבל זה כבר מאבד את הצביון. גם שייך רייד מיודענו שנבחר, רצה לטשטש את הזהות החמולתית שלו, בשם המקורי שלו קרא לו שייך רייד סלח מחג'נה. הוא מחק את המחג'נה כדי לטשטש שהוא לא רק שייך לחמולה מסוימת, הוא שייך לכל העם.
18: מעניין, בוא, אום אל-פחם היא גדולה, זה משהו... כמה, הרבה, הרבה, הרבה אנשים יש שם, נכון? נכון, נכון. עשרות אלפים, זה לא משהו.
19: ובעבר הייתה עיר שהיא תפינה כעיר של לינה, שהתושבים היו...
18: על הדרך.
19: כן, הבדיחה המקומית אומרת שאתה שואל כמה תושבים יש באום אל-פחם, אתה שואל שבשבע בבוקר או בתשע בערב.
18: זה מזכיר לי בדיחה, שפעם היינו, הצגנו הצגה בחול, ומישהי, ישבתי עם הבמה, עמדנו בפועיה, שאתה יודע, קבלת פנים, ואז מישהי התחילה, ככה באה, דיברה איתנו, שחקנית או מה שאני כבר לא זוכר, או שכן זוכר, ואז היא שאלה אותו בשפה זרה, לא באנגלית, אם אני נשוי. אז הוא השיב לה, ואני מכיר את השפה, והוא השיב לה, תלוי באיזה יום. היום הוא לא. כאילו, זה כמו תלוי באיזו שעה. טוב, בוא נצא לפרסומות. יש לנו צריכים, אנחנו צריכים להתפרנס. וואו.
20: יש לי דמות של סבא, שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור, הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית. גלגול נשמע.

0: ליברמן, הוא מייצג הכי נכון את הערכים המוצהרים שיש בחוקת הליכוד, הוא ממשיך דרכו של ג'בוטינסקי ושל בגין, לא רק הוא, כל המפלגה.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
4: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: היי, זה רמי מקומה 3.

0: מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: אל תשלח לי.

0: אמירה של ראש הממשלה לשעבר אולמרט, שהוא שמח שבריטניה מסתמכת על דבריי בהחלטה. ישראל מבצעת טיהור אתני. אני באמת לא פוליטי, אני רק שואל איך בכלל מכסים ואיך בכלל נותנים כיסוי ובמה תקשורתית לראש ממשלה מורשע שישב בכלא, ואני חושב שהוא כאילו כל הזמן אנטי, הוא נגדנו מה שנקרא, הפך להיות במקום, כאילו הוא כועס עלינו שהוא ישב בכלא, אז הוא, אתה יודע, זה פשוט לא נורמלי לצאת נגד העם שלך. לא יודע מה היה קורה בארצות הברית, המדינה הגדולה הדמוקרטית, אם היה קורה דבר כזה. טוב, בואו נחזור לספר המרתק ולדוקטור גינת שנמצא איתנו. אז היינו במרקם של, נכון, במרקם של של ואדי ערה, ו תמשיך בבקשה.
1: בוא נגיד למאזינים אולי למה התחלתי לכתוב את הספר. זה התחיל באופן מקרי, אני היה לי הרבה מאוד שעות בוואדי ערה, והתחלתי לנסוע עם הרכב, עובר ממקום למקום, מקום למקום, ואז אני אומר, פה בכניסה לוואדי ערה במושב תל מל עזר, פה היה הרצח של שני השוטרים ביום האדמה ב-1990, ממשיך לנסוע, פה היה הפיגוע בצומת קרקור, פה היה הפיגוע במוסמוס, פה היה זה, פה היה אום אל-פחם, התנועה האסלאמית עלתה לשלטון,
0: נכון,
1: פה אדמות ארוחה, היו מאבקים גדולים על האדמות שם ב-1998.
0: בקיצר אתה מתחיל לגלות, מגיע לצומת
1: אום אל-פחם, אירועי אוקטובר, ואז אני אומר, זה סיפור.
0: ועוד אתה ממשיך עוד טיפה, אתה מגיע לצומת מגידו, נכון, לקצה, שבכלל שם היה,
1: כן. נגיע לקצה, כי הקצה הוא גם סימבולי מאוד. אבל, ואז אני מבין שיש פה סיפור, ואני כעיתונאי וכסטורי טלר רוצה לספר את הסיפור, ואז אני אומר, יש פה מה לדבר, כי יש פה סיפורים מרתקים, ולקחתי את כל השנים הרבות, באמת, הרבה מאוד שנים, שאני מכסה את ואדי ערה, הצטברו אצלי הרבה מאוד סיפורים. בוא ניקח את הסיפורים, ננגיש אותם לקורא, נוסיף עוד רעיונות ומחקרים ודברים ששמעתי אחר כך, וכך נולד הספר, מסע בוואדי ערה.
0: מרתק. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה על וואדי ערה. תראה, מבחינה אסטרטגית זהו החציר, זה ציר שהוא מקשר, זה לא סתם ציר. כן, מאוד אסטרטגי. תחשוב שאם חד ושאר, אנחנו זוכים כולנו את מאורעות אוקטובר, את מה ששוחחת, דיברנו הרגע, המדינה הייתה משותקת, זה מקום מאוד אסטרטגי.
1: לא רק זה, היה קצין בכיר בצהל, שעם שחרו העניק רעיון לאחד העיתונים, למעריב, לא בתקופה שלי, הרבה שנים אחר כך, ואמר שצהל צריך לשקול אם במלחמה הבאה הוא יזיז כוחות דרך אזור ואדי ערה. אחר כך הוא אמר שלא הבינו אותו כהלכה, הוא לא עקב את הסוגיה הזאת,
0: אבל עצם ההתייחסות לזה,
1: המשמעות היא שבאמת ואדי ערה זה אזור שצריך לקחת בחשבון מכל הבחינות האסטרטגיה. דיברנו קודם על התיישבות,
0: בכלל כל המשולש הוא ציר רותח שם שצריכים לדעת איך לטפל בו, אולי לקרב, אולי...
1: הזכרת את המילה המשולש. בוא נדבר על זה רגע, אני גם כותב על זה בספר, כי המטרה היא גם להשמיע את הכל, גם את הכל הערבי וגם את הכל היהודי.
0: מה אחרת מה? אחרת מה? זה פוסטר.
1: אחד הדברים זה שאנשים לא מכירים את ואדי ערה, ואולי גם על זה תכף נגיד מילה. אבל אמרת המשולש.
0: כן.
1: האם היישוב קציר, האם היישוב מענית, האם היישוב חריש הוא במשולש או לא? לא, הוא נקרא במרחב התפר. אבל יישוב שהוא מטר לידו, הוא כבר במשולש. אום אל-פחם, זה המשולש. כפר קרה, זה המשולש.
0: נכון, נכון.
1: אני כותב על זה בספר, כי אחד המוראינים שלי, שולי דיכטר, הזכיר את זה. הוא אומר, הנה, תראה איך אנחנו גם מסתכלים על הדברים אחרת. אם זה יישוב יהודי, הוא מרחב התפר. אם זה יישוב ערבי, הוא במשולש. ואותו דבר, האם אנחנו מדברים על ואדי ערה או על נחל עירון? גם פה יש לנו...
0: כן, אף אחד לא מדבר על נחל עירון. נכון, נכון.
1: השם הרשמי בעברית, נחל עירון. שרק מאז הקמת כביש 6, למדו להכיר את מחלף עירון, אז שומעים יותר על עירון. מי יודע עירון? ואגב, לוואדי ערה יש היסטוריה עשירה מאוד, מגיעה אלפי שנים אחורה, במקור קראו לזה ארונה בכלל.
0: ארונה?
1: כן.
0: מה, מי חצה שם?
1: חצו הרומאים, חצה נפוליון, יש אזור מאוד יפה, שמורת טבע שגם כן לא מכירים רבים, אין אסור, בכניסה לוואדי ערה, תל אסור, יש שם מעיין ובריכה קטנה מאוד יפה.
0: ומי חצה שם?
1: נפוליון נשקע שם את סוסיו.
0: יפה.
1: יש לזה היסטוריה עשירה מאוד, צלח הדין פעל באזור.
0: כן, אז בטח יש הרבה עיניים כחולות שם באזור. אתה יודע, זה שהיה מחקר, אני פעם נחשפתי שאיפה שהצלבנים עברו, איפה שהרומאים, איפה שנפוליאון, מה זה, אתה יודע, כל ההיסטוריה, כשהגיעו עמי אירופה, נקרא לזה, לאזור שלנו, אז פתאום אתה לא מבין איך יש, לא יודע, בכפר ערבי עם עיניים כחולות, זה לא הגיוני, אתה יודע. אז קראתי על זה, זה אמיתי, זה מדעי, שהיו עוברים ואונסים בזמנו, אתה יודע, זה לא היה...
1: מיטו.
0: כן, שאיזה מיטו, לא היה כלום. והם עשו את מה שהם עשו, ופתאום אתה מוצא אנשים שבכלל אין שום קשר לעיניים כחולות, עם עיניים כחולות, כי זה בגנים, אתה יודע, אחורה.
1: אגב, לאזור ואדי ערה יש תרומה לא מוכרת גם בנושא אחר לגמרי לאנושות, מחלת הסיפליס.
0: משם הגיע.
1: לא רק משם, אבל היה פה, מצאו שלדים מתקופה קדומה מאוד,
0: וחקרו בזה,
1: ואמרו שאולי הסברו שהם חלו בסיפליס. אז גם כן... גופות שהתגלו כאן בוואדי ערה.
0: עכשיו תגיד, אני שואל שאלה. בסוף היהודים והערבים, בואו נגיע לתכלס במרכאות, כן? היהודים והערבים מסתדרים שם? בגדול, בגדול. עזוב את התנועה האסלאמית פה, והוא שם מפגין, ופה ימני קיצוני. עזוב, בגדול, המרקם שם הוא...
1: בגדול כן, ואנחנו גם יכולים להיות אופטימיים, כי אם היינו פחות אופטימיים בשומר חומות, שבאמת שוב היה שם גם אירועים חריגים. נכון. שוב, אנחנו מדברים על מיעוט שאולי מחתים את כל הרוב. רוב החברה הערבית בישראל רוצה לחיות בשלום, רוצה להיות אזרחים של מדינת ישראל לכל דבר ועניין. אמרנו שיהיה ברור...
0: כן, כן, זה נכון.
1: ואנחנו, אתה יודע, גם בתקשורת מבליטים תמיד את החריגת, יוצא הדופן, כשאני מלמד תקשורת, אמרת שאני מלמד, אז השיעור הראשון, מה זה ידיעה עיתונאית? שזה חדש, מעניין, חשוב ויוצא דופן. אתה אף פעם לא תראה ידיעה, השמש זרחה היום, כי זה הרי ברור מאליו. אבל אם יהיה חשש שהשמש...
0: אבל השאלה, אתה יודע, להראות רק את הקיצונים זה לא חוכמה. אנחנו צריכים דווקא להראות את מה שכן משותף לו, את מה שאין לו סיכוי.
1: אז תראה, יש שם בית ספר בכפר קרה, בית ספר יהודי ערבי, שלומדים שם יהודים וערבים ביחד, דו לשוני. משבעה באוקטובר אין שם יהודים. אז נעשה ניסיון...
0: למה? כי היהודים חוששים להגיע.
1: כי לא מגיעים, כן, כי לא מגיעים. אז יש כוונה כזאת, הייתה כוונה כזאת, זה נקרא גשר על הוואדי, תרתי משמע. וכרגע בית הספר נמצא במצב לא הכי טוב.
0: היה שבר.
1: אבל התחלתי להגיד שבשומר חומות באמת היו שם קצת אירועים חריגים, אבל מאז 7 באוקטובר, חוץ מהפגנה
0: וחצי שהייתה
1: שם, נכון, אז שקט.
0: יש לך פה חרדים בצומת פה ליד שמשבשים לך חצי מדינה כל שנים חמישים, אז...
1: וההסבר הוא דווקא מאוד מעודד מהבחינה של יחסי יהודים ערבים במדינה הזאת. זאת אומרת, בשבעה באוקטובר, קודם כל, החברה הערבית בישראל חוותה את מה שחווה הציבור היהודי. נחטפו ונרצחו גם ערבים ישראלים. אז הגורל פה הוא שווה לכולם, והחמאס לא הבחין עד כמה שזה נראה אבסורד.
0: ההפך, אומרים שהרבה ערבים מוסלמים זכו ליחס מחפיר בשבי, ואפילו לא נתנו להם את האפשרות להישאר חטופים. אתה יודע למה אני מתכוון?
1: ותיקח את זה לשלבים שאחרי המלחמה, של טילים, גם תושבי ואדי ערה חטפו טילים וישבו במקלטים.
0: כן, אבל אני שואל שאלה, אני עכשיו לא להסתובב איתך, אבל אני יכול להיכנס עכשיו לאום אל פחם ולעשות קניות?
1: אגב, כדאי לך לבוא איתי, זה סיור מרתק מאוד.
0: לא, איתך יהיה מרתק וגם בטח יהיה גם יותר מקובל נקרא לזה, אבל אם אני עכשיו הולך ורוצה להיכנס לקנות גרעינים, עגבניות, בגדים, לא משנה, להסתובב באום אל פחם. תור אחד שהסתובב הרבה באום אל פחם, ומכיר את אום אל פחם, ומכיר שם המשפחות מכובדות שהן חבל על הזמן, אתה לא תדע להבחין, אולי מעט מבטא, אבל לא תדע, לא תוכל להבחין, לא בכלום, שום דבר לא שונה. אני יכול להסתובב שם? אני יכול לקחת את אשתי ואת הילדים? זה בטוח?
1: כן, אין שום בעיה. מהבחינה הלאומנית, בוודאי ובוודאי ובוודאי. דווקא עיקר החשש היום, לא רק של הציבור היהודי, גם של הציבור הערבי, הוא דווקא מהפשיעה. מהפשיעה הערבי, שלא יפגוש אותך כדור טועה.
0: כן, בטעות, כן. אבל לא, אני אומר לאומני.
1: אין שום בעיה, אין שום בעיה. שום בעיה, להפך, יקבלו אותך ברצון ובקוס קפה, והם רוצים שתבוא. ויש לי פרק בספר שאני מצטט שם.
0: אבל זה מראה דווקא על משהו חיובי, מה שאתה אומר עכשיו. שהאוכלוסייה בפנים היא בסופו של יום, עזוב את הקיצונים ואת המנהיגים, שתמיד עושים צרות בכל מקום בעולם. לא קשור. בכל מקום בעולם, תמיד מי שלמעלה מקצין ועושה פוליטיקה, אתה יודע, למשוך פוליטיקה במובן, לא הפוליטיקה של הבחירות, אלא פוליטיקה של החיים. אתה מושך אליך את האנשים, ואתה אומר, וואי, זה מפתיע. זה מפתיע. אני יודע שהרבה מסתובבים באזור, אני יודע שנוסעים וקונים במקומות אחרים, או פה, או שם, אבל זה דווקא סימן מעודד.
1: זה סימן מעודד. ועזוב רק את החומוס צ'יפס סלט. יש כן, לי אני... פרק שאני מדבר על חומוס צ'יפס סלט. הרבה יהודים חושבים כן. שהתרבות הערבית בכלל, והקולינריה כן. הערבית בפרט, זה חומוס צ'יפס סלט, וזה הרבה יותר מזה.
0: בטח.
1: אז יש שם גם מסעדות טובות, ש... ונפתחות עוד ועוד.
0: האזור פורח כלכלית, האזור בסדר?
1: כלכלית, אתה יודע, האזור... המדינה פורחת היום כלכלית.
0: לא, אבל אני אומר, האזור בסדר, הוא חי...
1: הוא חי לא הכי טוב בעולם.
0: הוא לא חי כמו תל אביב, בסדר, אבל הוא חי כמו...
1: כי גם אנשים מפחדים. זהו. אני רוצה להגיע...
0: זה מה שאני מגיע, הפחד בשביל זה שאלתי.
1: יפה, אז זה מה שאני רוצה להגיע לך. אז הסיבה... בוא נגיד, הטריגר שהביא אותי לכתוב את הספר, אמרתי לך. היה מסע, הרגשתי שיש פה סיפורים, בוא נספר את הסיפור. מהבחינה של מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד, בואו, ישראלים יקרים, תכירו את ואדי ערה. יש פה הרבה מאוד דברים, ויש בורות ביחס למה שהיהודים...
0: תכף נצא לפרסומת אחת ונחזור ותסביר לנו מה הכוונה.
2: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזר.
3: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
4: פרחים לראש השנה? במשתלת אהרוני המקורית רמת השרון הכינו עבורכם קולקציה מטורפת לחג. זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחייבות לפרחים הכי טריים. מתקשרים, מזמינים עכשיו ומקבלים את המשלוח ביום החג. 036-477-17. זרי פרחים מרהיבים בכל הגדלים מהחקלאי לצרכן במחיר הכי משתלם. אל תחכו לרגע האחרון. חייגו כבר עכשיו ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17. משתלת אהרוני המקורית, משה סנה 87, רמת השרון. חג שמח! אז איפה הזר שלי?
0: אוקיי, אז אמרנו, בוא תספר לנו, אז מה יש ככה?
1: כשאני כותב גם במבוא לספר, שאחת הסיבות שהחלטתי לכתוב אותו, חוץ מהסיפורים המרתקים, זה שגם חבריי טובים ביותר, כשאני אומר להם אני עושה לוואדי ערה, היו שואלים אותי מה אתה לא מפחד? ואני צוחק, כאילו, מה יש לי לפחד לנסוע לוואדי ערה? זה לא אזור מפחיד. אמרתי לך, אולי מסיבות אחרות.
0: לא, פשיעה בסדר, יש פשיעה במגזר הערבי, אנחנו יודעים שזה, אגב, זה קשר שלנו, לא קשור בכלל...
1: אז עזוב, אז יש שם מסעדות, ויש שם חנויות, תכף מדבר איתך גם על חנות, אבל, ויש שם גם מוזיאון, יש שם גלריה לאומנות באום אל-פחם, שהיא מהנחשבות ביותר בישראל, בינואר היא הולכת לקבל מעמד של מוזיאון.
0: יהיה מוזיאון... ומה יש בגלריה? מוצגים מה אתה...
1: גם אומנות פלסטינית, כפי שמכנה את זה, אבל גם יהודים מציגים שם.
0: מה אתה אומר?
1: וזה דווקא סמל לקירוב לבבות תרבותי.
0: מסעדות טובות זה כבר טוב, אני כבר בא לי לנסוע לשם.
1: אז יש מסעדות, יש מסעדה שאולי שמעת עליה על בבור, שידע ימים יפים, אבל בשנים האחרונות אנשים פחות ופחות מגיעים לשם, כי הם מפחדים להגיע לשם.
0: היא עברה, אתה יודע שהיא פעם הייתה בצד ימין, והיא עברה לצד שמאל של הכביש. נכון, למעלה?
1: הוא
0: פתח למעלה, נכון.
1: הוא אמר שנמצא גם סניף
0: בוודי ערה.
1: אבל וודי מילק נסגר ובוודי ערה.
0: נשאר המקורי.
1: אבל הזכרת הקניות, ואני רוצה לקחת אותך, ואני לוקח גם את הקוראים של הספר לכפר בשם ברטה.
0: ברטה או ברטה?
1: ברטה.
0: אוקיי.
1: וברטה היא יישוב מאוד מעניין, חוץ מהקניות שתכף אני אגיע אליה בסוף הסיפור, אבל אני רוצה שנבין מה זה ברטה. ברטה זה סיפור פשוט שרק בוודי ערה ורק במזרח התיכון יכול לקרות.
0: יכול להיות. נו, ספר.
1: כשחתמו על הסכמי רודוס ב-1949, כמו שהזכרתי, משה דיין ונציגי ישראל למסע ומתן ישבו עם הנציגים הירדנים, עד אז זה היה שטח ירדני, אגב גם העיראקים היו שם מלחמת העצמאות, אבל לא נסבך את העלילה. סימנו, לפי האגדות, על חפיסת סיגריות איפה יעבור הגבול. וכשבאו אחר כך לשטח לנסות למקם את הגבול במציאות, לא על חפיסת סיגריות ולא במפה הווירטואלית שסרטטו, גילו שהגבול עובר באמצע הכפר. וכך הגבול ב-1949 חילק את הכפר ברטה בין ברטה המערבית שהייתה בשטח ישראל לבין ברטה המזרחית שהייתה בשטח ירדן. כלומר, אתה יכולת לגור בשטח ישראל, אזרח ישראלי לכל דבר, בית לידך, אחיך, גר, ויש לו אזרחות ירדנית. וכך זה היה במשך שנים, והיה קו גבול, והם לא יכלו לעבור, והם היו צועקים אחד לשני, או היו גונבים את הגבול כדי להשתתף בחתונה, או בשמחה אחרת, או באבל.
0: זה לא היום, זה לא גבול של היום.
1: גם היה שם תעשיית הברחות גדולה מאוד, בימי הצנע, היה צריך להבריח סחורות, אז זה אזור מרתק מהבחינה הזאת. כשקמה הרשות הפלסטינית, אותו דבר, ברטה המזרחית היא רשות פלסטינית, כלומר, אתה לומד בבית ספר ישראלי, שמפוקח די משרד החינוך.
0: אז היום, היום, היום.
1: אני מיד מגיע להיום, אבל אני מדבר אחרי ששת הימים, כשזה נכבש על ידי ישראל. ברטה המערבית שטח ישראלי, מפוקח בתי ספר של משרד החינוך. הבן דוד שלך, אם אתה בברטה המערבית, יכול ללמוד בברטה המזרחית, בבית ספר ירדני, ואחר כך בית ספר פלסטיני, באותו כפר. עכשיו, כשהקימו את גדר ההפרדה, זה שוב, סיפור על סיפור על סיפור, הגדר
0: עברה...
1: הגדר, לא, זה לא אכפת להם, הגדר פשוט משיקולים ביטחוניים ואחרים, הקים אותה, אם אתה איתי, מזרחית לברטה המזרחית. כלומר, ברטה המזרחית היא בפועל חלק מישראל.
0: נכנסה.
1: אבל התושבים הם פלסטינים, הם לא אזרחי מדינת ישראל.
0: למרות שהם בפועל בפנים.
1: בפועל הם בפנים, אבל יש להם תעודת זהות מזרחית, ואז העלילה מסתבכת עוד יותר. עכשיו, לאזור הזה, השוק של ברטה, הרבה ישראלים, לשאלתך, מגיעים לשם וקונים שם, יש שם מוסכים, יש שם...
0: וזה אזור בטוח מבחינה לאומנית.
1: הוא כאילו אתה נמצא בשטח פלסטין.
0: נכון.
1: אבל הגדר מגינה עליך מהצד המזרחי, אז אתה בעצם בפועל בשטח ישראל, כי הגדר...
0: אבל איך הילך רוח בתוך הכפר הזה?
1: שום דבר, הם רוצים.
0: שום דבר, ההפך, בואו.
1: האגדות שם אומרות, ולא רק האגדות, שיש שם טיפול קשה במי שמגלה סממנים לאומנים ועושה יפה. דברים לא טובים לאזרחים הישראלים שמגיעים לשם. יפה. ויותר מזה,
0: מעניין,
1: אני הייתי שם לפני כמה שבועות.
0: איפה יוצא הכפר הזה בערך כשאנחנו נוסעים?
1: באזור בין ערערה לקציר.
0: אוקיי.
1: בגדול.
0: אוקיי.
1: מיימי. כן, כן, כן, כן. לפני הצומת של מיימי. וזה אזור מרתק, וזה יישוב מרתק. הייתי שם לפני כמה שבועות, פתחו שם בית קפה חדש, מודרני, שולחנות ביליארד.
0: לא
1: באמצע היישוב, לא כמו שאתה רואה בכל
0: כן,
1: מיני
0: כן.
1: מקומות וערים בישראל,
0: בדיוק, כן,
1: אלא חדש, חדיש, מחודש. מסכי טלוויזיה, הייתי שם בתקופת המונדיאל.
0: כולם יושבים.
1: הכל מסכי טלוויזיה, זה מקום שבתל אביב אין כזה. והקניות לא סתם אומרים שזה הדיוטי פרי של ואדי ערה. אתה יכול להגיע לשם, אתה בעצם קונה בפלסטין כשאתה בפועל בשטח ישראל.
0: אז למעשה אתה יכול לבלות אחלה בוואדי הזה, אה?
1: אתה יכול לבלות אחלה, אתה יכול לאכול, אתה יכול לקנות,
0: אתה יכול לטייל. לשחק ביליארד. לא באמת, זה דווקא יפה.
1: הביליארד, עוד פעם, אני מדגיש, זה באזור פלסטין.
0: לא נורא, אבל אתה לא עובר על החוק, כי נכנסת לכפר, אתה בתוך הכפר, מה, אתה לא עברת לשטח אחר.
1: ואתה רואה שם גם נופים מרהיבים. גם נחלים, גם, אגב, במאות שעברו גרו שם נמרים, היו שם נמרים באזור ואדי ערה, יש הרבה מאוד סיפורים של תושבים שעוד הסכנים, הסכנים, הסכנים, עוד סיפור נמרים.
0: כן, בסוף זה איזה צבוע.
1: באזור הזה של יער ריחן, שהוא מזרחית לוואדי ערה, חי מטייל מסוג אחר, אז הדין אל קסם, אחד מראשי המנהיגות האסלאמית בשנות ה-30, בתקופת המרד נגד הבריטים.
0: והוא חי שם?
1: והוא היה חי שם, הוא הסתובב שם, הוא נהרג שם. היה שם כפר, היה שם קרב מאוד קשה. אז הדין אל קסם, על שמו חוליית אל קסם, של החמאס, והטילים של הקסאם זה על שמו.
0: כן, הזדים אל קסאם.
1: הוא היה אגב חיפאי במקור. הטיף במסגד בעיר התחתית בחיפה, ונקבר בנשר.
0: רגע, בעיר התחתית זה בוואדי ניסנס שם למטה?
1: לא.
0: ממש תחתית, תחתית, איך זה נקרא שם?
1: מסגד אסתיקלל. זה מדבר, והאיש הזה...
0: אחלה חיפה, הייתי השבוע בחיפה, אני סליחה שאני לוקח אותך מהוואדי להר, אבל חיפה אני תמיד מרגיש עם בוזבזת. לא יודע למה, אני...
1: סיפור אחר, חיפה זה...
0: באמת, אני באמת, תמיד שאני מגיע אליה.
1: איפה יש לך עוד עיר כזאת עם הר וים?
0: אין, זה מטורף. בתור אחד שגדל בירושלים ונולד בירושלים, אני מגיע לחיפה, אני מרגיש שאני בבית.
1: הים היחיד בירושלים זה כשמקצרים את השם.
0: נכון. לא, אבל כשאני מגיע לחיפה, וטיפה עולה מהים, מהכביש למטה של הממגורות, אני מרגיש שאני בירושלים. כאילו, אני אומר, הנה העליות, הנה הקלאצ'ים, הנה זה האוטומט, הגיר. ועיר מבוזבזת, יאללה, אני לא יודע. זה הייתה צריכה להיות באמת עיר רצינית.
1: תראה, האולפן שלי הוא בבת גלים. בבת גלים זה שכונה שאם היא הייתה בחול, הייתה מזמן, מזמן מתפתחת. מי שהשם בזה, אגב, זה הבריטים, שבנו את מסילת הברזל בין העיר לים.
0: נכון,
1: וחצצו בעצם את הגישה.
0: כן, אבל מה הבעיה?
1: החיפאים במשך הרבה מאוד שנים לא הבינו את הפוטנציה של בת גנים. התל אביבים גילו אותה. ועכשיו לך תקנה דירה בבת גנים.
0: כן, כן.
1: החיפאים שם עלו בצורה מטורפת.
0: כן, אבל חיפה עדיין היא גם איזשהו גם מיקרו-קוסמוס כזה, ערבים, יהודים.
1: חיפה זה סמל הדו-קיום, כן.
0: כן, ונוצרים גם, ואיך קוראים לה? הבאיים, יש מלא שם, זה מעניין.
1: אחמדים בקו הביר.
0: אכלתי במעיין הביר אחר בשנים שלא אכלתי. תשמע, זה לא...
1: זה מוסד.
0: המוסד הזה לא נגמר, הוא בין לא יודע כמה, 60, 70, לא יודע כמה.
1: עשרות שנים, כן.
0: כן, כן, כן, אני זוכר עוד כעוזר צלם, עוד ישבתי עם אחד הבעלים, שהוא דור שני, שלישי כבר, כן?
1: השומן עדיין על הקירות.
0: עדיין על הקירות. אנחנו צריכים לצאת ככה, להתפרנס רגע? יאללה, בוא נצא ונשוב.
2: ועכשיו, הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
5: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
7: עכשיו ברדיוס
6: 100
7: FM. מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
8: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
9: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר. תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
15: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את...

0: עכשיו ברדיוס 100 FM. מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
1: בהפסקה היה, ככה ראינו, אני רואה ברקע טלוויזיה, ערוץ 12, חדשות 12, או איזשהו מגזין שבשעה הזו, שבע אני יודעתי, ואני רואה פה

חינם. מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה אמנון כפול ללא אור מעדה.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
3: משתלת אהרוני המקורית, רמת השרון.
2: למשלוחים 03-64-777-17.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
10: עכשיו ברדיוס 100FM מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
11: בקיצר, מרתק הסיפור הזה.
12: אתה הולך לגור בוואדי ערה?
11: וואלה, מרתק. תשמע, אני אגיד לך שאם הייתי גר בצפון, לא הייתי פוסל ללכת לגור ולנסות להיות באזור הזה, כי זה אזור א', נגיש, מרכזי
12: לכל... בכלל, כמו שמענו, כביש 6 שינה אותו לחלוטין.
11: כן, אתה טיק טק לכל חור ו... אני זוכר עוד לפני כביש 6 היינו נוסעים משם. וואי, וואי, זה היה לדבריה נגיד, או מי שמגיע מהאזור הזה, או לחיפה מאחורה, או...
12: אבל היום לך תיסע בשעות השיא, שהכל
11: מקום. לא, אי אפשר. כן, אבל בכל מקום.
12: נכון, נכון. זה חלק מהחיים שלנו.
11: זה טירוף. זה בגלל שאין רכבות, אבל טוב, זה... לא נסה, לא, לא, אתה יודע את כל הבעיות.
12: זה אמור להיות, אמורה לעבור גם מסילת ברזל, שתעצור גם בוואדי ערה.
11: יכול להיות מעניין, האזור הזה שווה להרים אותו בכלל מבחינת מודעות ציבורית מדינית, כן, כן. יש למדינה שלנו להעלות אותו למעלה לעשות, כי זה אחלה, והוא גם מקשר בין, סליחה שאני אומר, יש לכם שתי קצוות של יהודים, אז כאילו בואו, תעשו משהו נכון, ואם אתם חוששים מהאוכלוסייה המוסלמית, בואו תשלבו אותה, הרי תמיד אתם שולטים בהר, בגובה, ביישובים שאריק הקים וכו' וכו' וכו'. תגיד, אני שאלתי אותך מקודם, אני רוצה לחזור על זה ככה לקראת סוף התוכנית, בוא נגיע לקצה למגידו.
12: כן, אז מגידו יש שם כמה דברים שאנחנו מדברים, כל הספר הוא מביא סיפורים ומביא סמלים וכאילו סמליות של כל מיני יישובים.
11: כן.
12: אז בקצה המסלול יש כמה דברים. אחד, זה יישוב בשם הלז'ון, זה יישוב שהיה כפר בת של אום אל פחם, הם ידעו שם את האדמות ולאט לאט זה הפך ליישוב שם. כן. היישוב הזה נרס ב-48 כשכוחותינו כבשו את המקום.
11: כן.
12: עבור אוכלוסייה הערבית הדבר הזה מכונה, כמו שאתה יודע, נקבה, ועל חורבות אותו כפר הקימו תושבי מגידו, ניצולי שואה, את קיבוץ מגידו. אז הנה לך, השואה והנקבה, עם כל ההבדלים כמובן,
11: כן, כן, כן.
12: ההבדלות, אבל
11: כן.
12: כל אחד בתפיסה שלו,
11: כן.
12: השואה והנקבה גרים באותו מקום.
11: זאת אומרת שהאדמה הזאת מעניינת. עכשיו תגיד, והפיגוע הגדול שהיה...
12: והפיגוע בחמישי ביוני 2002, היה פיגוע קשה מאוד ליד כלא מגידו.
11: כן, על הצומת.
12: התאריך סמלי 5 ביוני, המקום סמלי, רצו לתת לאסירים הפלסטינים שכלואים שם, אנחנו איתכם.
11: מעבר לכביש, כן.
12: והיה פיגוע באמת
11: אחד הקשים. הייתי שם,
12: אני הייתי שם בכמה פיגועים, זה היה פיגוע אחד הקשים ביותר, אנשים, לא ניכנס פה לתיאורים פלסטינים.
11: מה, אני זוכר, הייתי שם, אני הייתי בכל הפיגועים כמעט.
12: ואני זוכר את התמונה של האוטובוס המפויח בשולי הדרך, וכשכתבתי את זה למעריב, אני גם מצטט את זה בספר, נזכרתי בבאבל וואד, לצידי הדרך מוטלים מתינו.
11: כן.
12: רכב הברזל שותק כמו ראי.
11: ממש היה ככה, תחנת אוטובוס הזו.
12: ומטר משם, צומת מגידו. אגב, בכלא מגידו גם נחשפה כנסייה, וזה פתח בזמן
11: אני זוכר כלא מגידו בהקשר אחר של הוא זכאי, הוא זכאי. כן, זה אני זוכר.
12: נכון. אבל מטר משם יש את צומת מגידו. מגידו בברית החדשה, דיברנו עד עכשיו על מוסלמים ויהודים, בואו נצרף גם את הנוצרים לסיפור. הברית החדשה, מגידו מכונה ארמגדון.
11: ארמגדון.
12: על פי התפיסה הזאת, בארמגדון יהיה מלחמת גוג ומגוג וסוף העולם אחרית הימים. אז הנה אנחנו מגיעים באופן סמני גם בסוף המסלול לארמגדון.
11: אתה רוצה להגיד לי שארמגדון הוא באזור הזה של מגידו?
12: מגידו, ארמגדון זה מגידו. ואז אני מסיים את הספר בכך שבעצם אנחנו באופן סמלי, אנחנו פונים ימינה, אנחנו מגיעים לג'נין, ואנחנו פונים שמאלה, אנחנו פונים לחיפה, ואנחנו צריכים פה לראות האם אנחנו מצליחים לקחת את הפנייה הזאת ביחד, או שאנחנו מגיעים למלחמת גוג ומגוג.
11: ארמגדון, מה שנקרא, כן? מעניין. דוקטור גילת, א', היה לי ממש מרתק, בוא נע, זה אף השעה הזאת, אף ואנחנו...
12: כן, צ'ק צ'ק.
11: כן, לא, וזה גם נושא מעניין, אתה יודע, אתה... חשפת בפנינו מקום שאתה יודע, כולנו חולפים עליו בשטב כזה או אחר בחיים, או בדרך או על הדרך, או יודעים פה ימינה זה פה ופה שמאלה זה.
12: אז אני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות למנהל ההוצאה לאור של משרד הביטחון, משה אסולין, שבלעדיו הספר הזה לא היה יוצא, הספר יצא בהוצאת משרד הביטחון ומודן, ובאמת זה מאפשר הצצה לכולם לאזור הזה של ואדי ערה.
11: אני אומר לכם שזה מרתק, אני אקרא אותו בשקיקה, ואחרי בטח אחרי התוכנית הזאת, דם אדם, אדמה. גם שם יפה את שמת פה, אמירו. באמת, שם חזק.
12: הוא גם אומר משהו.
11: בטח, בטח.
12: זה מה שיש באזור הזה. דם, אדם ואדמה.
11: יאללה, בוא נהיה אופטימיים. בוא ניתן, שאלתי אותך בתחילת התוכנית, כמו שאני נוהג לשאול מדי פעם, אם אתה רוצה איזה שיר ככה לסוף. ואמרת ש...
12: איך אם לא השיר על ואדי ערה? יש רק שיר אחד על ואדי ערה, הוא נכתב מזמן מזמן, זה בעצם הלחן, כולם מכירים את הלחן, אבל המילים עבריות. וואדי ערה, מרבד ירוק ואדי ערה.
11: וזה של הדודאים, נכון? אז בואו אני אסיים את העלה בבקשה, אפשר לעלות את השיר ככה ברקע, אנחנו נסיים את התוכנית. היה לי העונג, דוקטור גילת, לארח אותך פה, וזה באמת נושא מרתק, והיה לי ממש כיף, באמת, וחדש. טוב, אנחנו צריכים לסיים. חבר'ה, שנה טובה.
12: שנה טובה.
11: יש לנו שנה טובה, אנחנו נפגשים בשנה הבאה. יאללה, איזה קלישה זו להגיד לכם, מה נפגש בשנה הבאה. טוב, יאללה, שנה טובה, בריאה, מתוקה, בריאות, בריאות, בריאות. חבר'ה, שנפסיק לריב אחד עם השני. תודה רבה לאור פרץ המוטשת, תודה רבה לאורך המוזיקלי, ללברמוביץ, שכנה שידור שובל, שהוא להבדיל מאור שלנו, הוא כבר מחייך, ישן בלילות, הכל בסדר, התינוקת גדלה, תודה לאל, שנה טובה, מקשיבים לכם, ביי.

0: מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
1: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
2: 100FM, רדיוס. קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור. גם באונליין.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
5: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
6: אסנהיים פוגשת רינה מצליח הערב בערוץ 13.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. שלוש שנים ממועד הרכישה.
13: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם.

0: שקלים לקילוגרם, קראי עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: מעלם.

0: כולנו קמים מזועזעים לפני 3 שנים בדיוק. וכל מה שאמרתי בשבוע הראשון, אמרתי, זה הולך להיות סבב משודרג, לא יותר מזה, אם לא עכשיו, מיד, כיבוש, גירוש, התיישבות, אם לא עכשיו נזרק לפח את כל הקונספציה הזו של אוסלו, אז רק יהיה סבב משודרג, ובסוף אנחנו בעצמנו נספק לחמאס את מה שהוא צריך. העקרונות שלי מתבררים שוב ושוב ושוב.
1: אבל עדיין אתה אומר גירוש. וגירוש של מי? של הפלסטינאים מישראל? גירוש של הפלסטינאים מיהודה ושומרון? גירוש של הפלסטינאים מרצועת עזה? למה אתה מתכוון?
0: אני מדבר על עזה. עזה היא עיר תנכית עם היסטוריה יהודית רצופה כמו ירושלים. ולכן הפתרון היחיד שיבטיח שילדינו לא יצלחו לעבור את אותה זוועה שוב ושוב ושוב, הוא הפתרון של זהות, ואומר, אף לא עזתי אחד נותר ברצועה.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: חבר הכנסת לשעבר דני לוס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM, רדיוס. קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
7: פרחים לראש השנה. משתלת

החודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה. 100F

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
4: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
10: פרחים, סחלבים, עציצים.

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. 100.

0: איתנו?
1: תישארו. מיד, בגל פיים עם דניאל אלפנבין. 100FM,
2: 100FM, רדיוס. תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: היי, מה קורה?

המחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ. חצי חינם בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים על בשרים ועל דגים הכי טריים ואיכותיים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-89

0: קילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: שנה טובה מרדיוס 100 FM.
1: עכשיו שנה טובה.
2: כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום. עם דניאל אלפנט.
1: חג שמח, תוכנית חגיגית, רדיוס 100 FM, בג 2000, מה קורה, מה העניינים, תוכנית מאוד מיוחדת, אנחנו הכנו לכם לכבוד השנה החדשה. אבל אתם יודעים, מהעשור ההוא, העשור הראשון לשנות ה-2000. טוב, כל הסיכומים האלה מסביבנו וסיכומי השנה, אנחנו נחלק את התוכנית היום לשני חלקים. אתם איתי? חלק הראשון, אנחנו נעשה ככה סיכום של העשור הראשון לשנות ה-2000. בדקנו איזה מהשירים אז, בעשור ההוא, לא קיבלו את הכבוד הראוי, אבל כן הפכו עם השנים ללהיטי ענק, ויש כאלה. תכף אני אשים את הראשון, אתם כבר תבינו לאיזה כיוון זה הולך. אז השעה הראשונה כולה ישראלית מתוך השירים האיקונים של העשור הראשון שנות ה-2000, השעה השנייה אנחנו נעשה בג חגיגי מרים ככה לכבוד החג. כל הצוות איתנו כאן באולפן, גם בשעתיים האלה, יורי שיבנוב על הסאונד, אייל דסקל הוא זה שערך את התוכנית, אני דניאל אלפנביין. כן, אנחנו עוד מתאוששים מחגיגות השנתיים, עוד עולים תכנים בסושיאל, אתם מוזמנים לעקוב אחרי רדיוס 100 FM באינסטגרם, בטיק טוק. הקטעים עם ירדן מהספיישל איתה פשוט לא מפסיקים, לא מפסיקים לטרלל את האזור שלנו לפחות ברשת, אז תעקבו. אני דניאל אלפנביין, אנחנו מתחילים. חג שמח, שנה טובה. יצאנו לדרך עם האחת והיחידה. כן, זה נשמע לכם ברור, להיט ענק, אז בעשור ההוא עוד לא היה כזה גדול, ככה נבנה עם הזמן. ובשבילנו מרגול, את המלכה.

0: היית משוגע הזה שיצא ב-2004 לא נכנס לאף מצד של סיכום שנה עברי שהיה אז. לא גלגלץ, לא רשת ג', לא פשוט כאילו מרגול מוציאה את הדבר הזה ולא קורה מבחינת הרדיו. חמור מאוד, חמור מאוד. והנה משהו שחזר בענק וגם בזמנו.
1: איזה יום היה לי סמואל, איזה יום היה אתה שואל,
0: לא היה בטירוף.

גל גדול, גל גדול. איזה יום היה לי סמואל השמחות. זה לא רק שלא נכנס למצעדים, הוא כמעט לא הושמע השיר הזה ב-2001 שהוא יצא, ו-20 שנה אחרי זה חרבות ברזל, ושיר שמזוהה מאוד, אחד השירים האהובים על עומר ונקרט שנחטף לעזה, והוא שב לשמחתנו, סיפר שזה השיר שעשה לו הרבה טוב ועזר לו לשמור על אופטימיות. השיר הזה חזר בענק. שוט הנבואה. עכשיו, כל הילדים קופצים.

0: בסוף ה-90's שתי הנבואה עם להקת שטח בלבד, עוד פספוס, דעת כאן היינו צריכים לקרוא לזה מצד הפספוסים של הרדיו בשנות ה-2000, אז לא שמו לב לשיר הזה שקורה בשטח בטירוף, וגם לא השמיעו אותו בתקשורת בכלל, ברדיו, ובואו, להיט ענק. אנחנו הולכים ללהיט עוד יותר מטורף, היינו עושים דירוג, הייתם מחליטים מה יותר, איזה להיט יותר מטורף.
1: יום, זה הפינאלי.

מה עם תולדות ההיפופ? תולדות ההיפופ. אז תקשיבו, השיר הזה... כשהוא יצא אז ב-2002 הוא הגיע למקום ה-33 בלבד באחד המצעדים באחד התחנות, במצעד אחר בתחנה אחרת הוא בכלל לא נכנס, כאילו שיר לו לא צריך להגיד יותר מזה. הנה עוד שיר שלא היו מתייחסים אליו בעשור ההוא, שירים מהסגנון הזה והפכו לעיתים אייקונים בעשור הנוכחי. אני מדבר על כל שירי הפסטיגל למיניהם. היום צריך לנגן את זה מהבוקר עד הערב בערך.

רדיוס 100FM, באג 2000. תוכנית חגיגית. היידה.

0: השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע, אני חושב שהיה מהראשונים שהתפוצצו בדרך שונה, ביוטיוב, דרך הרינגטונים. והרדיו קצת פספס. זה הקטע של נוי אלוש ודור דקל שנקרא
1: רוצה בנות, רוצה עדנה, טלי ושם.
0: כן, נכנס למצדים, אבל הגיע רק למקומות כזה בין 37 כאלה, עד אחר 29. אבל, בשטח, במועדון, עם לימון.

0: עם דניאל אלפנבאיין.
1: אחד השירים הכי גדולים של אסף עמדורסקי הגיע רק למקום ה-40 באחד המצעדים בעשור ההוא של שנות ה-2000. אין ספק שזה אחד הקטעים. השיר הבא, אגב, אחריו, של שרית חדד, גם שיר ענק, בזמנו לא נכנס לשום מצעד. חכו, תגלו איזה.

תגבירו, תגבירו, אני רוצה צרחות עכשיו. מתכוננים לפארק שבוע הבא. של שרית חדד. איזה חלום, חלום!

לא יאמן, לא יאמן, נכשיר כזה התפספס לו אז בעשור ההוא, אבל להיט ענק היום. יש לנו פה בג, מה זה? מה זה? חדש משהו? משהו חדש? ברור. אושר כהן. דאון.

0: בוא נגיד מהטופ שלוש של השירים הכי מושמעים של שלומי שבת בחוף של טרפטוני בזמן אמת ב-2003 זה מגיע למקום ה-28 בלבד מקום 28 בלבד זה לא הגיוני כמה שעלית זה ענק אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה וחוזרים עם המשך המיני ספשייל שלנו עם כל הקטעים ש... הם האיקונים היום, אבל בזמן אמת היו כזה חצי כוח, אבל הבנתם כבר מה הולך כאן. ויש לי אחרי זה שיר שהוא ממש התפוצץ עכשיו, ובעשור ההוא גם אף אחד לא הכיר אותו במדינה.
1: בג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
2: הבעיה האמיתית שלנו היא אלה שכבר יש להם אזרחות, כמו מנצור אבס, חד משמעית. עכשיו אני אומר לך יותר מזה, תיאולוגית זה לא יכול לעבוד. עזוב שהוא לאומן קיצוני או משהו כזה, תיאולוגית, אם אתה ערבי מוסלמי, אתה מבחינה דתית לא יכול לקבל ריבונות של עם אחר כאן בדר אל אסלאם ובוודאי שלא בארץ הקודש, בירושלים. זה לא יכול לעבוד.
3: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה...

0: דני לוס. הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: פטנטים, סימני מסחר, עיצובים, זכויות יוצרים, כל הדברים האלה מתחברים יחד למושג של קניין רוחני. אני אתן דוגמה. הוויאגרה, חברת פייזר, הגנה, בכל הכלים שעמדו לרשותה. צורה, צבע, שם, ויאגרה, וכמובן פטנטים.
0: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: חצי חינם.
4: בחצי חינם מגוון ענק של מבצעים לראש השנה, לדוגמה פילה סלמון נורווגי טרי רק

0: ב-20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
5: אז נכון, זה לא קטע ישראלי, אלן, מקווה שחזרתם יחד איתנו. הקטע הזה טאקי, של הזמרת אוזלם טקים, יצא ב-2002, אולי היה להיט שם, פה לא. ועכשיו הוא התפוצץ כאן. בגרסת האפרו-אאוט שלו, כן?

0: גם קטע ענק שהתחיל כדחקה של בני בשן, נתח לחמודה. וכשהוא יצא, התעלמו ממנו, לא הבינו את הקטע. למרות שבני הוא יוצא גלי צהל והכל וכאילו... התעלמות מוחלטת, עד שכמובן זה הגיע מהשטח. הכי טוב ככה, הכי טוב מהשטח. מה עכשיו? הנה עוד אחד שהתעלמו ממנו. וואו, כמה התעלמו ממנו. עד שהוא הפך את המדינה, חיים צינוביץ', השרוף, מכונת הלהיטים.
1: 1970

אז אחרי איך שחיים תרלל את המדינה, אבל לכן שקר היופי כן הגיע לטופים במצעדים. אבל זה אלבום, זה הסינגל השני, מכונת הלהיטים. ואז כבר הגיע רק למקום ה-34. ומצד אחר הוא בכלל לא נכנס. בשטח להיט גדול. הנה עוד קטע טלוויזיוני אייקוני שכל המדינה צפתה אז בסדרה הזו, טלנובלה בעם. אבל את השיר האייקוני הזה העלימו איכשהו מהרדיו, מהמצעדים, מהעניינים. וזה הסיכום שלנו לשנה החדשה.

באג 2000 רדיוס 100 FM, כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000. תודה לאייל דסקל שערך לנו שעה של מין מצעד תיקון כזה, כל המצעדים שהיו אז בעשור ההוא עם כל השירים שהתפספסו אז, אבל הם להיטי ענק והם איקונים והם שודרים קבוע אצלנו כאן גם בכל חתונה במועדון, איפה שאתם רוצים. השעה הבאה של בג 2000 תהיה שעה חגיגית בווייב שלה כמו שאנחנו אוהבים. בכל זאת, חג שמח, שנה טובה, עניינים. הנה הקטע האחרון שנסגור איתו את השעה, Eat and Run, סקאזי, עם פישי הגדול, שבניגוד ל-Becoming Insane של Infected, שכן היה אז נכנס למצדים, והיה טרק ענק ומכיחה והכל. הקטע הזה של סקאזי היה מגה להיט, הוא לא זכה להתייחסות, היה רק להיט שטח מטורף. יצא ב-2006, אחד הלהיטים הגדולים של שנות ה-2000. עם זה נסגור, תכף שעה שנייה, בג 2000, רדיוס 100 FM.

0: מארג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין. קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: ליברמן, הוא מייצג הכי נכון את הערכים המוצהרים שיש בחוקת הליכוד, הוא ממשיך דרכו של ג'בוטינסקי ושל בגין, לא רק הוא, כל המפלגה.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה...

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. 100.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
2: שעה שנייה, ולא רק איתי, גם אתם ואתן איתנו. מקווה שנהנתם ככה מהמיני ספיישל שעשינו לכם בשעה הראשונה. שעה שנייה, חגיגית במיוחד, עם קטעים, אייקונים, כיפים משנות האלפיים, מהעשור הראשון והאייקוני. אייל דסקל עורך את התוכנית, יורי שיבנו ביתי כאן על הסאונד. אני דניאל אלפנביין. הנה גוון סטפני. Sweet Escape.

זאת שורטי עושה פינוקיו עם אבי מסיקה מתוך הפרויקט שלו עם החידושים לשירי תוכניות טלוויזיה מ-2004, והרבה דיבור עליו עכשיו גם שהוא לא נכנס, שלא הכניסו אותו ולא התייחסו אליו בזהב שחור מהראשונים שהיה להם אולפן ופיק אי-פופ ועשה כאן שיתופי פעולה באלבום הזה עם דני דין וכלא שש והשירים של אבי שהוא שר. אז הנה, ואנחנו עוד מתגעגעים ככה לספיישל שהיה לנו כאן עם שורטי, שהייתה וואו באמת במסגרת חגיגות השנתיים לתוכנית. זה נמצא באפליקציה של רדיוס 100 FM, אתם יכולים להיכנס, להאזין לכל הספיישלים שם, נמצא גם באתר של רדיוס 100 FM, יש קטעים מתוך הרילסים וטיק טוקים באינסטגרם, בטיק טוק שלי, של רדיוס, מוזמנים. הנה עוד פרויקט קאברים משנות ה-2000, היונים.

פרויקט היונים, אלה העיתונאי גיא אסיף והמוזיקאי אלי אברמוב מלהקת הקליק, שהזמינו את האומנים אז כמו רבקה זוהר ועליזה זיקרי ויפה ירקוני ויורם גאון לבצע שירים שלהם שבזמן אמת אז קצת היו כזה בין לבין, וככה הפכו את אולי על שפת הים ללהיט ענק. אתם על רדיוס 100 FM, אנחנו בג 2000, כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000.

רגע לפני שהספייסיות מתפרחות. הספיקו עוד להוציא חומרים בתחילת שנות ה-2000. הלר הוא אחד מהם. הלל, באת לבקר אותי בחמישי בערב כאן ככה ברדיו, איך אני אוהב שאתה עובד שעות נוספות. מה שלומך, הכל בסדר? הלל אברמוביץ', גבירותיי ורבותיי, בא לעשות איתי פה קצת בג וקפה, ותכף נעשות כמה דברים שאסור להגיד ברדיו. אנחנו שמעת הלל שיצא שביונסה 20 שנה מוציאה את האלבום שלה מאז מחדש, זה יצא אז ב-4 בספטמבר 2006, זה יום הולדתה 25. מהדורה חדשה, זה לא משהו שהוקלט מחדש, היא רק קחה את כל השירים, הוסיפה, יש שם סינגל חדש ויש שם עוד שני דואטים עם מלומה וסלינה וחגיגה. אז, אבל אנחנו בשנות ה-2000, אז אנחנו לוקחים מתוכו את דז'ה וו יחד עם ג'ייזי. הקטע האיקוני הזה. פוגגת לעצמה, 20, משחרר את האלבום שוב. אין כמו מחזור, אין כמו תאגיד המחזור. אחלה ביונסה.

באג 2000, כל הקטעים המוסיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.

איזה קליפ אייקוני עם התחפשות. ליידי מרמלוד. מי עוד? גם פינק, גם פינק. לאו קאם, גם הייתה איזה סופר גרופ. גם פה, תוך מולן רוז'. איך סרט לא יצליח אחרי שעשו סופר גרופ כזה משוגע,

0: בלאג 2000, רדיוס מ-FM. כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000. שיר הבא, באווירת כל הלחנים מיוון שהגיעו כאן בשנות ה-2000, פיציריקה וחלום מתוק. שיר שנשמע כזה, אבל הוא לא. שלומי סרנגה הגדול. כן, זה נשמע כזה, אבל לא, כי דקלה היא זו שהלחינה את הקטע הזה שנקרא מונו, וכתב יוסי גיספן. זה לגמרי מקומי.
1: מונו, מונו.
0: אולי בהשראה.
1: מונו.
0: האמת שלדקלה, בסינגל אחד האחרונים שמע לי ולרומנטיקה, היא אומרת מונו, מונו לי בבית.
1: אני נמלט.
0: הנה, קיבלתם רפרנס. היי, זה. איך טס לנו הזמן.

רדיוס 100FM עד 2000. אני רוצה להספיק עוד שני קטעים עד שככה נסיים את השעתיים שלנו. הנה קטע, הוא בקבוע, אבל הרבה זמן איכשהו קצת שכחתי ממנו. המשאפ הזה של LMFAO יחד עם ימה גוצ'י, הפיק והדיג'י הישראלי. סקסי אין הנועט, יחד עם What the fuck is that?

0: Check it out. Check it out.
1: אוו, איך אני אוהב. תודה רבה לכם ולכן שהייתם איתנו, מקווים שנהנתם. אם רק הצטרפתם עכשיו וכאלה וזה, אנחנו בגלפיים, רדיוס 100FM, כל חמישי, 9 עד 11, עם כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000, וקצת מהם, וקצת מפה, קצת משם, אתם יודעים. עושים סלט בסוף. טוב, השעה הראשונה עשינו את כל השירים שבשנות ה-2000 לא הגיעו לאף מצד, באווירת סיכומי השנה, ו... בסוף הפכו ללהיטים נצחיים. אתם יכולים למצוא את זה באפליקציה של רדיוס 100FM, באתר של רדיוס 100FM. חפשו שם את לשונית בגלפיים, התוכנית הזו טסה לשם יד. תודה לאלדס כל אורך התוכנית, תודה רבה ליורי שיבנו ויתיקן על הסאונד, תודה רבה לקסקדה. שתסגור אותנו ככה טוב. אני דניאל אלפנביין. אתם זה אתם, ושתהיה לכם שנה טובה, וחג שמח, ורק פעם, ורק שמחות. יאללה, נשתמע, ביי.

0: המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: הבעיה האמיתית שלנו היא אלה שכבר יש להם אזרחות, כמו מנצור אבס, חד משמעית. עכשיו אני אומר לך יותר מזה, תיאולוגית זה לא יכול לעבוד. עזוב שהוא לאומן קיצוני או משהו כזה, תיאולוגית, אם אתה ערבי מוסלמי, אתה מבחינה דתית לא יכול לקבל ריבונות של עם אחר כאן בדר אל אסלאם, ובוודאי שלא בארץ הקודש, בירושלים. זה לא יכול לעבוד.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

אל המציאות שאני חי בה. זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרתי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם שישה, רגע שבעה, וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל ונעלו מגדל, הלב יש רק שני חברים. באמץ פול עובד גם שבתות וחגים, עד אם השנה כבר שנים, אני

שהבטחתי נשארת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר ניצחונות קטנים מבסוט שלא ברחתי לשירותים או למחשב פשוט עצרתי והקשבתי לסיפורים, לציפורים, למחשבות, לציורים לחלומות שיום אחד יגשימו הגיבורים לנסיכות עם העיניים השתקות יש ים סודות עם דרך

0: ככה.
1: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.